0: li gazeti lya Cap Delgado.
1: Umbudi wa mapalapanda radi Musambiki pokela mashala na kalibu shimadengo shadiabali ligazeti limulijimbo ilia Cabo Delgado mwinangodi yeshma konde nelo uwiko wa Jumatatu tale 8 mwedi wa 6 mwaka 2026. Mwaku wa kuwikadi milioni 40 wa dimetikali unditumika mulijimbo ilia Cabo Delgado kushuma vya kalelo vya kwa kila na kushulusha kwa diomba. Presidenti wa Shilambo shako Mosambiki Daniel Francisco Chapu andipata likulupililo likudenga kwa mitado 112 uti Mosilambo shetu. Presidenti wa Shilambo shako Afrika du Sul Cyril Ramaphosa andimanyie kenge shirikali ya Shilambo shake indilipanga tayari pakulota kuminula na kulumbata vitendo vya ukalao wa xenofobia. Pokela kavili mashala mbodi adi na dinji ni diabali da tupangile nelwa kuni kumapalapanda radi Musambiki nkaja Mupemba. Nangu linaliangu Juan Ernesto Nkapoka pakukandianga na pamitambo nelo ankopagwa nyangu washumadengo Ernesto Imposto. Mwaku wakuwikadi milioni 40 wadimetikali unditumika mulijimbo ilia Cabo Delgado kushuma vya kalelo vya kubilingananga vya kwa kila na kushulusha kwa diomba mwishikole shalina manjpeshe sustentável tuamba vya kalelo akenga vitututu di congeladori vipimo di bashikeli hadi mashina dia moto na vya kalelo vingi vya vaja wile kwa miungano 30 hapa i distritu ya Papemba kumetuji na i distritu ya Kumekufi. Nugu ngwalakela kushikole shama kolomukililo shalina puru azul na ishaba ya kulota kuna nawanga vya madengo vya kwaka na kushulusha kwa diomba pakulota kwa njedie deshipato kwa venentete vashulusha diomba mulijimbo lyetu. Presidente wa muungano wa Pro Azul Osvaldo Petersburg watangola madudi wiku wa Jumamosi panjini wa Papemba hapa liutu alibasha jaula vya kalelu awi vya tuamba andipu wangapoi kamana miungano vindi kumila na jasilimia 20 dia mwako. Nenangali dindioku wa ibrigada inainda jaisha ama frelimo mulijimbo lia Cabo Delgado Carlo Isilia andi manyia Papemba kenge ingondo ya vashanundu ida itandeka mulijimbo lia Cabo Delgado ni ukalau utimbanga poe manamilo avinentete na shipato sha va Mosambiki. Carlo Isilia andi manyia kubamola kwa vyakalelu ya avinentete na vya ishirikari ya dao vitendo vya kwama kutukuta kwa vinenteti mamakaja lavo na vangi meni kupata kuwana nila kwa mboni ni vimanyikilo vya mongo virilodi angala ingondo ya vashanundu mulijimbo ya Cabo Delgado. Nenangalidi ndio kuwa ibrigada inainda jaisha ama frilimo aida wala ledi ya lijimbo ya Cabo Delgado asinatangola pakudududila kwa nkodianyo wa vamembru vaisha ama frilimo utandeke wiko wa Ijumaa panjini wa Papemba apava ukile na shaguligwa vamembru valota kuka kwa nkodianyo ungumene kulijimbo ya kumanika na mandiloli anga pali utualyo vya madengo vilota kuvika landa manamilo avinentete vamulijimbo ya Cabo Delgado na mshalambo sheto. Mulijimbo lia Cabo Delgado vama dengo valipata lia shingumi vankuida vakamili yanga milugu na shima dengo shawishishi hapa kulota kudivilila ulwele wa Ebola. Ishe mwai ya kushanya shilambo shetu kwa ulwele uida wandavala kuambi ya kushilambo shakukongo. Nenangaledi angaika ngila vilwele vya kubilingananga kushipetari shikumeni shamulijimbo lia Cabo Delgado Sangue Agostinho watangola kumapalapanda radi Musambiki. Ndiu kanatumanyia kenga kwa vima dengo vida vitandeka vankuida vajaula mitenga kwa vinintete mumakaja akubilingananga pakulota uvaodi milugu uvikulishiri lidia na ulwele wa Ebola na kulipundisha pamo na vima dengo valipata leshingumi mwashi mwakutandela ikava kenga ulwele unauka na umilila. Andimanyia kavili kenga kwa mwa wakutilo ledia ulwele wa Ebola Shilambo shtende shtanono na kwetu kwa Mosambiki kukongo. Lijimbo lietu linkopagwa mushijoyidu shikomeni kwa mwa uvanu uva kuwena uva nkwinjila na kuka kukongo uva tenda vya madengo vya utali. Ishama Ferelimo mulijimbo lia Cabo Delgado tayari indi vatandola vamembro 153 uva uka na itika lijimbo lia Cabo Delgado kukodianyo ungomeni wa ishamayo. Wapangili mwedi wanane ulota kutandeka kunjini wakushimoyo kulijimbo lia kumanika. Kushaguligwa kwa vamembro avo kutandeki wiko wa ijuma pankodianyo wakumina moja waishama Ferelimo mulijimbo lia Cabo Delgado umarilike wiko wa Jumamosi panjini wa Papemba. Kulangala legwa na mosekretari mtandi waishama Ferelimo mulijimbo lia Cabo Delgado Jose Elias Kalime. Kalime andilambo lela paliutualio kwa mwa wa vamembro kutandedia na kulode vya madengo vya ushishi hapa ukili na manyaka vili kenga. Istandola shava vamembro vauka kukodiani ungumeni kumanika ishendiuka na tandeka shana. Presidente wa Shilambo shako Mosambiki Daniele Francisco Chapo andipata likulupililo ya shikoli shimo shakudenga kwa mitado 112 mshilambo shetu. Likulupililo wali vaumidilido wiko wa Jumapili ku njini wa Washington DC na Mupaulo Sulvano presidente wa mishulushu na vilambo vya panda kulishilika lialina Ecrobridge. Kenga ni manyia Paulo Silvano. Lishirikali o ilivele tayari pakulota kukola madengo na ishirikali ya kumosambiki kupande wakodenga. Kwa mbangila mwala ingani usikole na kulua wadivu madengo pakulota kufakwa shila vile mtetu wa Mosambiki. Nesumbu wadisuku mene Mosambiki na shilambo shalamaleti. Kirizajiki chapu andimanyia vile madengo vile mene nesukole asa. Na malove andalua wadilamboni. Famu nilu madengo wala waka mwosa. Andimanyia mwomu kenga mkupagwa mwendila na mboni. Na pakulota kutandidia shikoli. Kabili manya kenga mbodi presidente Daniele Francisco Chapo ankopagwa kunjini waku Washington DC hapa kulota kulangala lela imbugwa ya Fragilidad pamo na Moangelo Banga presidente washipinga sha ibanko inainda ya shilambo shapai. Nkodianyo vanabubu wanelo wiko wa Jumatatu hapa valota kupagwa vananangaledi vakuponda delupu natu na vanji vanauka na kumila nkodianyo mudindila dia matailedia interneti. Presidenti wakala wa shilambo sha kumusambiki jwa Kinshisano ankotangadika kupela kumwe Donsowari Setora Afonso au kilinetana legwa wiko wa Jumamosi shilo kunjini wa Kilimane. Donsowari Setora Afonso ebispo wa Kilimane Muntenga wa Shipalodi kumpala kadede presidenti wa wananangaledi wa mabishpo kumusambiki arsebishpo wa kunampula Don Inasio Saure. Muntenga wake jwa Kinshisano andimanyi ya kavili kenga andipata diabali deshpalodi na nkuwa na umatangadikilu oe na nkumia pole kwa liganisha katolika liku Mosambiki kwa mabishpo uti wa shilambo shetu uva kushwali na vakushwali va igreja katolika na kavili andimanyi watangadika kunkatoka na shilangola wamboni wa idini mshilambo shetu. Presidenti wakala wa shilambo shako Mosambiki andimanyi ya momo Don Afonso andi vananangaledi wa idini wa Ntimbulu hapa ukile hapa kati pa shingumi shake watandeda shana vya madengo uvya nungu pa kati pa maganisha na vya vininteti uti wa Mosambiki. Andimanyi ya momo kavili ebishpo ajo andilo delangulilo na ntima wambone na vya madengo vyoe pakati pakwandade livanjelo lya nungu. Kanji mushu momo andimanyi yashisano vya madengo vimwe Don Afonso wakati wa ubishpo wake vindilo de ushishi hapa ukile na leka likulupililo lyoe kwa venentete wa ukile wavakalela madengo. Kupela kwake nishililo shikumene hapa kati paliganisha katolika na shilambo shetu uti shako Mosambiki. Muntenga wowo presidenti wakala wa shilambo shako Mosambiki ankuminula ukalau utandeke na ankulinda kwa vananangaledi vadishalia mshilambo shetu vatandedi shimadengo shambone mpaka vakakamuligwe vanu vaukile nantanola bishpo ajo. Ndiagwe presidenti wa Shilambo shako Mosambiki Geta Chapu anauka na ungula nelo kwe distritu ya Kubuzi kulijimbo ya Kusofala, hospitali shako Gruja. Tuamba hospitali shako kile na denga pakolota kupungula viluta vya vashiwena venentete valambela uduma ya Shingumi. Kodana, nantenga kwa lakela kuwapishi umwe presidenti wa Shilambo shako Mosambiki. Uwinjidili kuwapishi wetu wa Jabali kumapalapanda aradi Mosambiki. Undi tumanyia kenga, hospitali asho wandidenga, nalipasha lelo lia venentete wa Mosambiki, na michango, vya imetikali imo kwa kula mwenentete, nugu ukile na tandedia, uvanu voe, kukumi la vikoli vya shimadengo, na ishabaya kulota kufika landa manamilo a venentete wa ishemwayo. Sekretari na ngolo wa ishama Frelimo anatenda nelo ujeni wa shimadengo kulijimbo likumanika kwa uka na lola shimadengo shakupangania angaliutu levalota kutandela nkodianyo ungumeni wa 11 wava membro wa ishama ulota kutangaliutu mwedi wa 8 watika na mwaka kunjini wa kushimoyu. Mwishi mwandashi kumanika, Shakili Abubakari, anauka, na imangananga na manananga wakuvilinga nanga vaisha ama Frelimo, hapa kulota kumanya vimadengo vitandeka, na anava pa mangamungamu na milugu, pakati pa vimadengo vitakigwa kutandeka kutijimbwalio, ililota kupagwa imbugwa ingumene, ya nkodiani wa mwedi wa 8 mwishu. Nkodiani wa 11 wa vamembro vaisha ama Frelimo ni nkodiani utundivengi tayari mudiserkulu uti mshilambo shetu wavalota kutunga milugu vya mbone vya mushu vilota kulangayela shana shilambo shetu. Umbodi wetu baada ya Jabali de mshilambo shetu wakati ya uleka tunguli me utulole vilambo vya panda. Patu kumanyia kenga presidenti wa shilambo shaku Afrika du Sul Cyril Ramaphosa. Handi ukanda manyia kenga ishirikali yake indilipanga tayari pakulota kulumbata. Vitendo vya vanu vakalota vanu vanje kuingila mshilambo shavo kwa lakilamu vilambo vya panda. Watangola kwa vinentete Lido Wiko wa Jumapili. Cyril Ramaphosa. Andi ukana manye kenga ku Afrika du Sul vinkuminuligwa vitendo uti vya xenofobia ubaguzi wa ilangi na vitendo vinji vikaloteka. Presidenti wa shilambo sha ku Afrika du Sul andi ukana manye momo ava madengo bai vaishirikali wa shilambo asho ni vavaikidile kukola madengo na venentete kwa lakila vilambo vinji kanji vaoda malamulu uti la pangike la ishirikali. Presidenti Cyril Ramaphosa andi manyia kenga, apali mweni ntete atajumo, aveli nao aki, nalila mulo, lekunkumula munu wa iwoe, mudiengu kwari, kumudengide mashauma la pamili. Ramaphosa andi manyia momu kenga, kushilambu shaku Afrika du Sul, kushilambu uti shaku Afrika du Sul, uvanu uti vainjila mushilambu asho, vainjili shana kabila matatizo, kushilambu shaku Afrika du Sul, kundiva ila malamuno la kuvike la ishimike na kila muno awadede mwashi mwavatungidile. Ishilambo cha ku Afrika du Sul kwa lau kamashilika lakola madengu landa ya dao ankolota shilambo shake venentete valigwe shana. Dimepo. Nelo mshilambo shetu njini wakotete ni ulota kulilodi antukuta uoi na digalao 31. Kwatika kuna mpula na papemba nelo na digalao 30. Njini ukilimani nelo 28. Kuinyambani. Kuvila nkulu na kubera nelo 27. Njini wakumaputu na kushaishai nelo 26. Kulishinga nelo 20 njeshe. Kudududila njini wakushimoyu na mailo 22. Ernesto Impostu pamuna nangu Juan Ernesto Nkapoka tunkulila ila pakati pashimadengo shali gazeti li mulijimbo lia Cabo Delgado patushi doni Jumatatu ya mbone na kalibu tu kamushi tugulila vipindi vinji kwa lakila kuni kumapalapanda a Radio Msambike.
0: Li gazeti lia Cabo Delgado.

Washambone mbode wakati yao wetu tukumanya kwa saa mbili na dakika 48 saa hiyo kwa Mosambiki wakati padioko wetu tunda jela wala ngombe matangasho mwenye ngodi ya Shimakonde.

Hapa mbodi wetu kolambalela pa kopagana waiko pakate pa shmadengo mo shtangodi sha shmakondenelo wiko wa Jumatatu, Jumatatu ya tale 18 mwedi wa sita mwaka 2026. Kusintra misori nje tolu wangamalo vinelo ni mamo Shafi. Akuna kwa studio funde mitambo Ernesto Imposto na angonele ango Joao Ernesto Nkapo kapa kutangola patu Shidoni. Bye bye. Mpaka wiku unji, nungu katulotela shingumi, wakati ya uleka nimpishe nyangu Joao Antonio, pagina wako mwina ngudi ya Shimani.

0: makoma se ke no pentakane olela ke nrose le hama pelo aka nikusi no uma no heli ya makura e oje hindera wasivela naka yoswa ni owa kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha nrowenya oni sabani nakalitura no mala nrowa ni pitani soteni kela ho pavela orapi horate ni oterekelela ni mwatelo ke nrowa ko sueliha akala oja akatua thana mosa mukushela abisera ni papelo nrowen lepe nro pavela Nus ne kilu emosa ya nikusi no uma. Mwahikalani, mokala orumela ehopa ekina yo uma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana orapi hani masi wowi ekumie maka. Isuari tanu soro terekeleliwa. Esepole mosa yulu pali o terekeliwa marote ene. Isinora pili soro terekeliwa marote ene. Nus ne kope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makura okitimani hiwa. Ninyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ila asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe supole mpache raya uvirika ni hekore mhele isuari okiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie toko taka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwoi hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka nikarakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela anyo paka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani yoni mwosivela anisa. Yosivela ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma naka la ikiti, ipiriri kwa samunya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
2: Maisapo, maifida,
3: itanto mu.
2: Maifida, maisapo, maifida.
4: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
5: Funciona bem?
4: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
5: E é barato?
4: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
5: Mas vale a pena?
4: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
5: E como usar o Extra Jackpot?
4: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes Jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
6: Ligados, temos tudo bom.
7: Muito bem, pessoal! Prestem atenção! É o dia da criança! O nosso dia! E adivinhem só? Vamos ao Shoprite! A Shoprite tem tudo para tornar este dia ainda mais especial! Desde brinquedos divertidos a pequenos presentes perfeitos! Há algo especialmente para ti! Por isso, despachem-se! Não se atrasem! Vamos fazer desta o melhor dia de sempre! Só na Shoprite! Preços mais baixos em que podes sempre confiar!
8: Soko moja ya adise.
9: Tarehe 8 mwezi wa
10: Sikrizaji basi ungaru kisikriza Radio Mozambique msara provincia ya Cabo Delgado Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 basi wenofe wakati karibu wafiti kujisa mpango wa suku moja ya adese kula kuno kustudia na msambika msara provincia ya Cabo Delgado kaveti kwa mbili kwa kamba sikrozachi mwenzetu uru musafari safari ngema na novio urupa kazi ngema pakuluta ngokulaiza uwe shoferi uri kuminika nkukuta kwa kampa kwa kuminika nkukuta no pa study ya Pimba basi minika nkukuta mole mole ukafiki kule ka uri kuka salama na iko kamba kwa nkuka inti za panja ema provincia nyingine district nyingine basi chatiri kulaiza ndino chutu kwa kamba minika nkukuta mole mole ukafiki kule mala kwa uri kuka salama salimini. Wenofi mpaka wakati wa 11:55 11:55 ndi wakati wa tsaku ya utananga kazi za lugha ya Kimwani kumkustudia Msambike msara provincia ya Cabo Delgado Jumatatu ngema sikilizaji wakati baba sifika futi wakati wa trikujisa mpango wa suku moja ya adisi suku moja ya adisi sikiliza ka uwema. Mofora sambra minuto kumunantano, mofora e 15 minuto.
8: Suku moja ya adisi.
9: Tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka wa 632 kafwa Mahome Emma Muhammad Nlongozi Nkulu wa aijuanika na pakulu maisha ya Mohamed fala kuijuanika na kamba iye kapata kuwa nlongozi nkulu wa dini kapongoriwa mwanzo wa mwaka 570 wa jamaa zake wakiwa uameka Kalomba alinao kiasi cha miaka 25 ya umuri na yesa kapata kutenda safari muintre nyingine za Uarabu kamba nchuluzi. Dini ya Maislamu isema kamba mwame ndi mtume wa mwisho wapatire ulozi wa njira na Mwenyezi Mungu baada ya mtume Ibrahimu ema Abraham. Kama Islamu ya kujuanikana kamba munu wa kueleza masemo ya dini na novyo wa imani. Afunda namuna ya binadamu kuwa munu mwema na novyo kutenda mema. Iye haka nao tabia ya kuka kuswali mwango karibu na Meka. Gate tabia zitumika ka Maislamu miaka 610 alinao miaka 40 ya umuri. Iye kuka novyo akiswali ku mwango karibu na mwango waweta Monti Ira. Muhammad wakatiwo akimwisukira laika eti warkanjo Gabriel ajire akimwambira kamba katumiwa na Mwenyezi Mungu amwambire iye kamba kinacha kwanza kufyoma dunwa na novyo kueleza masemo ya Mwenyezi Mungu ka wanainti na akimweleza novyo kamba iye ndimunu watunduriwe ipate kuafikisira abarize wanainti na akuwa mtume wa mwisho kuwepo mu ulumwengu. Abari zereze Muhammad ka wanainti kuhusu suko ya mwisho ya ulumwengu ema kiyama. Kinu kimoja sajipatile kukubaliwa ka wanainti uameka. Wakamba iye kankubuni vino saviri. Muhammad akipata kukubaliwa na mkonjo wa wano abafuti wapatire kukubali masemo ya kereza nkaya ya Meka. Konta ya tofauti zikiwepo ya Kilawa nkaya iye akuka nkaya ya Yathrib ili kiasi cha kitambo cha kilometru 350 upande wa julu Meka na kisa akuka Madina. Kutuirira Madina kinu chikunire mwaka wa 222 na ndi wakati novyo wa wanzire futi kwa langiriwa suku na novyo mwezi ya suku kati ya dini ya Maislamu. Mpaka mwisho wa maisha yake, Muhammad kapata kueleza masemo na vinu vingi vya wenye vya dini. Akipata kufunda na kujuisa kinani imani na kinani novyo wanu wanao mekazi na novyo maisha mema kwa amani na usalama dunia. Wakati kitendiwa vita na kutoa kusikizana kwa sababu ya vinu vya kipita akieleza kinu novyo chijire na utofauti nkati ya kusakula kuwepo umoja nkati ya kabila za pande mwingine wa inti za Warabu mpaka kuja kutwekewa bandera ya Maislamu wakati huu kitumika ufalme wa Abu Bakar. Thank you. kwa habari na ujuzi mwingi wa petire wa kereza Muhammad ikija ikandikiwa Al-Quran. Muhammad asakire ntasu kumoja kufulata dini ya Judea na la ya Makristaun, mbali ya kuwa dini zanzire kutumika na kujuiwa novyo na Warabu. Dokumento moja ijuanika na ya kulundi wa ufalume wa Madina isema kamba ka wanu wapitire wa kimfulata mtume Muhammad Meka na novyo wanu wakikala Madina, uamba kamba mtumeyo kaja akereza kusakula kuwepo masikizano na novyo mumiaka ya mwisho ya maisha yake paludire sidadio kapata novyo kupendelea kutendewa mipango mema ya kusakula kukengera maisha na mekazi mema ka wanaiti, wakati ewo wakitendewa novyo mipango na

9h20 ishirini na nane, 9h28 minutu. Sikilizaji wa Fundi Radio Msambiki, msala provincia ya Kapu. Delgado minutu mbili sambe ndi zisari ndipo ifike 9h30 kavati kwambili paisafika 9h30 ndi kujisa mpango huwa kadhergazo na mende leo basa sambe minutu minutu mbili sambe kamba minutu moja sambe ndi sarile ungaru kisikiliza Radio Mosambiki msora provincia ya Kabu. Dregadu Jumatatu, Jumatatu ngema, Jumatatu mwanzo wa kazi za kila aina, kwa kamba kuwapa kazi basi kazi ngema na novyo kai kwa kamba kwa pakaya basi pumula salama salmini kwa kamba kuludi sambi pa kukazi kwa pakaya basi ofita nkuzidi kwa kamba kuta nguvu kwa kamba upumule salama salmini na novyo usikosi kwa kamba kutenda mashuguri ya pakaya kazi noto noto za pakaya. Novara samra minutu, tatini novara 30 minutu. Sikirizaji wakatupa basi tamkupa nafasi aipate kwa kamba usikirize

0: 90 moja mwawa tikalile lelo mpangwetu wa kadra gatu tisakula kujua mendeleo a distritu ya Balama. Hasani Aimunifai mwananchi wa vila ya distritu ya Balama kafafanula sana sana muradi Mosambiki mendeleo ya suku ya mwisho distritu ile. Wakati upa ofisati namba kumpa nafasi eyu mungwana wa tipakanile nao distritu ya Balama asati PTC Mwimbo.
1: Mandroko raka we, uhabiria na note pasayo.

0: baada ya kuburudika mwimbo wakatupa asa timpe nafasi eyu mungwana watipakanile na udistritu ya Balama ipate tinsikile mendeleo ya suku za mwisho.
1: Kweli kweli, alhamdulillah, Balama ya Mida na Balama ya Zilingana konta Mida po haikiwepo, barabara ya Alikatarama haikiwepo, banijire mupa atikiwe nao antena ya telefoni haikiwepo, wafe para kutelefona tikilawa kutikuka ntipwesi wengine wakilawa mpaka wapo alida ya kuituwa Nakole. Noko tikugwera patende kupaliwe tikipata kusowele na wajama wari baidi purke eko ikilawa purke nopo paliwe po ikikapitari antena ntipwesi kuna haikiwepo antena. Na vinu vengi fala Sambi, Balama kakula pakulu, tanao strada, antena ya redi.

0: Mwavile wapo manyumba haikuwa mengi fala jigio mengi iwapo manyumba mengi ajigio nkayamu merkado yetu ile pare ikuwa noto fala ipa ya nkulu makali para kuka ntipwesi ikila wa mara moja basi kuka ntipwesi agiludi fala sambi ya nkuka na kuludi uo mwenyewe kwamba nukeni kaludi potu kwenenda mara mbili mara natu siku moja kuka kuludi kuka kuludi ndipo ndipa namba balama wa mida na balama wa sambi epa ndibare balama
1: Sawa pa ujile kwa kamba balama kusingana kwa kamba shikola na kwa kamba manyumba mengine mengine ya falume ema kwa kamba vinu vipa vya ngujingi wa sambi ukiona
0: kweli mida po manyumba ya mafalume kwa kamba na kusema ya administrador mida po akikala na pepe na strada iwapo nyumba peke inotopa fala sambi pa ijingiwa nyumba te prediu ukulu ya wenye ya noko ikala mbandu yoko nkulu ijingiwa manyumba wa prokuradori ijingiwa manyumba wa juish mida pa zikiwepo vinuo pia fala wapo manyumba mengi wa wenye wajingiwa wa mafalume noa
1: kafano kamba shikola mida zikiwa kamba nyangapi ya pavilo
0: mida po shikola azikuwa nyingi fala sambi ziwapo shikola ate mida po azikuwa shikola nyingi za kujengiwa na bloku ya simenti fala mpaka sambi shikola za kujengiwa na bloku ya simenti sambi watanao shikola 192
1: na wapo
0: kula tena fala wapo mwalimu
1: vinu vijirwe
0: Umipani hospitali kwa noto no kule. Kwa noto atiko wanao mediku. Akiwa basi wakiwa nao wakiwa mateki ni kubasi. Fala mediku akiwepo. Fala sambi tanao mamediku wapo wengi. Paka hapa maposto administrazio ziwapo centro ziwapo hospitali. Ziwapo nyingi za wengi.
1: Na mimi ndako kamba pauje vinu vipa havikiwepo.
0: Havikiwepo. So tikiwa nao hospitali tikiwa nao malde ya tikiwa nao posto di kwekwe tikiwa nao posto ya mpiri fala mavala haikiwepo faleba iwapo muripa haikiwepo faleba iwapo mwape haikiwepo fale iwapo ntete haikiwepo hospitali fale iwapo metata haikiwepo hospitali fale iwapo
1: upande wa maji lushu vinu kambe pamoja
0: upande wa maji bakaya hapa yatoa falasio kuwa kutoa kamba kuambiwa pamunu akukira pakiswa baidi na ba siji kuta imprenzani wapo pa sambi mabari muziwapo tornera tanao tendeko yetu pondo yetu fala tambe rimbu yetu fala tambe wapo tendeko wapo tornera mabari mzi wapo tornera
1: na maji kwa kamba nkulawa
0: maji ya nkulawa ya nkulabu kada suku ya lawa subu na jironi subu na jironi kula siku ya lawa
1: upande wa lushu
0: kweli lushu zija nkaya so kusema ja kweli zinamba kuingira mbairu ziwapo mbari ya baba fala wengine jamaa wengine wanamba kupata nitangusa kula wanamba kupata luzu fala luzu zingira luzu zingira maposto ziwapo posto pia ziwapo luzu
1: upande kwa kamba wameendelea wananchi wa kulijenga nyumba zao za maji kwa kamba za kuendelea ema maji kwa kamba ukilinganisha na sambi pamida pa unapona
0: nikilinganisha mita zikuwepo nyumba za alvinaria mbairu ema maji zikuwepo fala ipa ziwapo ziwapo nyumba nyingi za kujengiwa za alvenari na bloku za simenti ziwapo nyumba za kuja kushapariwa ziwapo mida zikiwepo zikiwepo falapa ziwapo kada epa nikisa toa kulongo pa na namba epa nyumba kushapariwa na tendengu na miani za hapa na shapa ndizi nyingi pasede pa falamu ade yamo ziwapo aba hapa
1: Sambi upande kamba wanaimba kwa kamba uluma wapo wanaimba wengine kwa kamba tindange mpeza atakuona kwa kamba kaa nyingine wanaimba wapo walikutende mpeze mola sambi pa sambi kunaniza vinu kambe pa maji balama viwapo na kwa kamba wanaimba wakutenda vinu kambe
0: kazi ya mpeza epa nkaya mu wapo.

0: wapo wanemba wengi wa kutenda nepa aipota fauti munu akuma kana nisa kuna nila mantare nzuru kwangu aula wapa kuwa kule mantare distritu nyingine hai epo pepe ipa wapo wapo mabalabala pia andini mbairu wapo wa jente mpeza wa hemola wapo ya haina problema
1: wanemba kwa kampu wa kuminika miota
0: wanemba wa miota wapo kweli emu tempu ya festa atemwe popote amupata amuona mahali pa kupita amuona hemu zwapo mota nyingi za wenye wanemba wana mota
1: wapo kwa kamba wala wange hapo kwa pekee wanu kwa kamba kwa kisa kamba maposha mshativu ya kwa kamba Montepeshi
0: Montepeshi wapo kwa magari mengi maji pala mposhu wapo wengi hapa na barabara wasingana wanu kwa kutenda dax mota hapa kuja munu na nisakula nuke mpiri akawa nakulawa asufereri sikuja basi upata mota ukanao mpiri upata mota kuka mabala upata mota kuka mpiri fala wanu wakutenda tendeko wakutenda taxi mota wapo wengi na miota ziwapo nyingi za wenye
1: kina nikuwa kamba cha urikuona abaja vipa chili kutenda udia macha muli kutabikila abaja vipa distritu ya
0: kinu ya nilikuona kamba itenda udia epa lujo luzu zangu tangu sakula zifike mpaka ni kunyanyi nje mu luzuzo luzuzo ni nanyi nje zinamba kufika tofauti noyo tu basi
2: Asani Aimunifai mwananchi wa distritu ya Balama distritu moja wepo ili upande wa Sini provinsia ya Kadragatu akieleza mu radio Mosambiki maendeleo ya suku za mwisho distritu ile mwatendele na Hassan Aimunifai kamba mumiaka ya mwisho distritu ya kuzidi kukula kuliko mida nandu sambi awali kutabikia vinu vitoto kamba mida na kamba distritu sambi ya kuzidi kujengiwa na kaya novyo na kaya notonoto distritu ile zankuzidi kukula sikilizaji basi javi ndivyo wale mwetu wa Kadregado na maendeleo watindili na Hassan Aimunifai district ya Abalama omindi João Antonio Makongalo Junior mwezangu der profundi
3: Cabo Delegado na maendeleo

Sikilizaji, basi ukiwa Holanda huwa dullahi kitambea kwa kamba na umia roho. Tanafuta kati huwa novyora na minutu amsini na nini novyora 54 minutu. Nyimbo ngema ngema shauti za Walanda kula kunu kushitudera Dusambiki mstara provinsia Kadrigadu. Basi wanofi sikilizaji mpaka kati huwa Dezora wakati hata kuja kuungana na wenzetu lugha ya kizungu ipate sikiliza habari za maana za mwinti na inti za panja wakati upapa sasa.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, yakuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.

Desara na minutu 21 desara 21 minutu. Sikilizaji ungari ukisikiliza Radio Msambiki Msara provinsia ya Cabo Delgado Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6. Pesafika wakati wa desara na minutu 30 basi ndi wakati wa tisa kupitisa mpango wa akurima. Asa wakati upati pitise ulanda wa seleji mama wa kampu.

0: Sawa, jirani ndimunu mwema basi shauti ya Walanda province ya Kadrigado wakitimbi wakatipa kunu kushtudia Radio Msambiki msora province ya Kadrigado. Sikilizaji basi wenofwe tingati kizidi kukambere na kazetu kazaluga kimani sambitana futu wakati wa dezora na minutu 30 dezora 30 minutu wakati pa wakati pata nkujisa mpango wa kurima. Sikilizaji sikiliza kawema.
1: Kurima mpango wa chitendire tikuawaza warimi mu Radi Mosambiki.
2: Salama sikilizaji wa Radi Mosambiki msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangu kwanza futi mpango wetu wa kurima uri kulongozwa nami Faida

tu vyakula vipatikane pakulu na mwaka upande ule wa provinsia. Na sati namba kwanza kupakanira mwa wetu tipumula abajavipa.

0: Baada ya kupumula bajaifa, Sambi wakati wa kupakanira na mwana inti mmoja kuhusu vyakulia vipatikane pakulu na mwaka upande ule wa provincia, mwa moja waja kupakanira na mwana intio mwenzetu João Antonio.
1: Zinarangu ana Mendon Saramush, na nao masamba amafuluela.
2: Muli makamba ikanyengapi?
1: Anipata ikambiri.
2: Kinani kwa kamba cha muvyarile?
1: Mafuluela na unde.
2: Kuno kinani kwa kamba pakulu chirimiwa?
1: Kuno kuyirimua pakulu, arimua mafuluela, unde, mpunga, na ntesa.
2: Kirimu cha namwaka, kulamu kaja na mpaka namwaka kwa mkwane ya maji?
1: Kirimu cha namwaka mvula ainyire sana. Warimire baidi woko wangwamba mfula inya pakwanza no parepare mpainyire pakulu sambi na kisa cha mwisho chi vinu vifwa na jua fala wapo wapatire wengine wapatire wengine wapo wapatire so mpunga ndo upatikane pakulu mpunga
2: na nomwe kwa kamba muli masamba mafuela
1: minire mama fuluela basi
2: Sambi mwaja mwanza futuka kamba kuvuna ema amnamba
1: eti namba
2: kunu kulimi wapaku na kinani kwa kamba na majembe na matretori ema maju
1: na majembe na majembe
2: sambala kwa kamba kulima na majembe no
1: nikilima na majembe na wanu waki na ajudari nikiwapa nzuruku wakinirimisa
2: Sambi na mwaka ukipima mwaja kwa vile vinu vile masamba.
1: Vinu vile masamba na mwaka mpunga ndo saa kupatikana. Mafuluela wapatikana fala wanu wengine wapatire pakulu na ufuta novyo au patikane pakulu ufuta wanu wengine wapatire. Ufuta so ntesa, unde, mpunga upatikana pakulu.
2: Kwanza futi kuvuna mama?
1: Si namba.
2: Kwa kamba samba la ulimi. Samba kwa kamba maji vyakula vya kwa kamba vyakula tu mwenyewe ama kwa kamba vingine vya kuzanya?
1: Vyakula mwenyewe basi. Siwe vya kuzanya.
2: Fala wapo kuna kamba wananchi wengine walikulima chakula cha kwa kamba chakula wenyewe na cha kuzanya.
1: Hawapo warimba chakula na cha kuzanya. Wa kuzanya wanao sharia aba konta ni kwamba wasawa wauze vinu vyengine wapo sawa na vinanda wauzire wasimana ndipa wakirima wakwa wanya echi chakuria echi chakuzanya wauze vinu vyengine sawa na
2: sambi nganoni kwa kamba jauli naya kwa kamba maja kuambila wanu walimi walima vyakuria sambi kuzanya pia
1: hiyo minana ngano ya niwambira wakirima wasiuzanye vinu pia. Wasiuzanye. Ai, wakuuzanye, wauzanye haba para wauze sabau, wauzire wasimana kadernu, wawape wasimana nzuru kupara matrikula, wasiuzanye chakuria pia, sambi ikifika kinja, wanze kuwakula njala, wanze kurimisa, wanze sambi kupita kilebelesa, wasiuzanye chakuria pia, ndingano zani wapa.
2: Afala wapo wanu wali na tabia hii?
1: Wawapo hii wanu wali na tabia hii. Wakirima, wakuzanya, chakuria pia sambi wanze kupita wakilebela. Nipe nini, rimepa, munipe sinku, nikawauzira wasimana chakuria wawapo.
2: Kunu kwa kamba wana wakuza, wakujanga nukunu?
1: Wakuja kuzanya nukunu. Na wawapo wanu wengine wa... Wawa uzanyisa konta wasema kamba presu. Mipa na mkuzanyo wasema presu ulu para ware moyo ure uwape panukuka nikuzanya sakui nipata nzuru kumu.

0: mingi. Sambi ware komu nzuru kwa wana moyo uro wakwamba fada nikauze ni saku mbiri na atu bada nisukure nzuru kumwingi.
1: Bada ya kupakanira na Ana Mendon Saramu shtipata kujua kamba distritu ya Balama na Maka apipatikane vyakuria vingi kamba miaka ipitire nyuma kontra ya mvula nyingi inyere isababishe kutokuwa na rutuba vyakuria vivyariwe na Maka. Na sambipa tipumula abajavipa na uranda moja tipate kufurai.

0: baada ya kusikiliza Euranda mwema sana tu kumusanika mbarero tipata kupakanira na Ana Mendonsa Ramush mwananchi wa distritu ya Balama kuhusu vyakula vipatikane na mwaka upande wa kulima ne kapata kutijuisa kamba na mwaka mvula inyere nyingi tofauti sa kukula na rutuba vyakula vya kila aina distritu ile. Na mpango wa kulima na mwaka huwa na tofauti nyingi muinte konta ya kubadilika mepo na kuijala maji provinsia za kila aina na provinsia ya Cabo Delgado distritu ya Balama haibakile nyuma inyamvula nyingi novyo na vyakula vingine havipatile rutuba ya kukula sana wapo pande uijale maji vyakula vingi vikaribika. Sikilizaji, fatifika mwisho ngati wa mpango wetu wa kulima hoti kwa nae kwa suku ya rero ukilongoziwa Nomi Faida Anibal na Ernest Mposhu mukazi za ufundi ofeti kwa mba kwa irini mpaka suku nyingine kusikiriza kwema.
1: Kurima mpango watitendire tikuawaza warimi mu Rad Musambiki.

Uchuma ninajitahidi sina bahati mwenzenu eh. Kila mara nafikiri na mawazo ya moyoni eh. Mimi usiki ni huu utanitoka na nini eh.

kaburi ni alafu tukapanganyika safari yetu wawili mimi na bwana Hasani we tulikwenda chake chake hadi Pemba mkoani yenu bwana Hasani katika bahati zake mwenzangu walizauliwa we karani dukani we yule tajiri aliniona usikini alinipaka bimoja.

Ya ushauri kunirudisha mjini chakula ya melini asani nguo ya melini asani nilipofika mjini nikafikia na watu kuwa mkeo wa mzini mke nikamuacha nikabakia ujani nikajifunza udereva nikashika ushukani nikaenda nikapinduka kitarawe.

msikilizaji tanafuta wakati huwa dazara samana minuto msini na nne dazara 54 minutu ungaro kisikiliza radu msambike msora provincia ya Cabo Delgado minuto samba sita nzizisari ndipwe fike onzora ufu wakati ndi wa nikamba onzora wakati watisa kuja kulungana na wenzeto luga ya kizungu pati tisikiliza batu za mama za mwiti na inti za panja ofwende Radio Mosambiki emsora provincia ya Cabo Delgado katupa basi usarile chikuja kufunga na ulanda wa ADM basi ewandi walanda provincia ya Cabo Delgado walanda sakutu kisa mpaka wakati wa unzora wakati watisa kuja kulungana na wenzetu wa lugha ya kizungu kwa maputu ipate tisikirizi ya bari zamana za mwinti na inti za panja. Tangu parafasi sikirizaji basi ipate usikirize shoti ngema za walanda wa provincia hii ya Cabo Delgado. Sikiriza kawema kawema tukamilikuwa kamba ufindi ya Radio Mosambiki msora provincia ya Cabo Delgado.

Msikilizaji ungariwe kusikiliza Radio Msambiki ya msara provincia ya Cabo Delgado. Basi wakati upa of tanafutu wakati wa 11:07 wakati upa tangu jisabari za Cabo Delgado. Sikiriza ka uwema.

0: Abares a Cabo Delgado.
1: Salama, sikilizaji wa paradi Mosambiki ya msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provinsia za inti na inti za panja lugha ya Kimwani, zariru Jumatatu, tarehe 8 ya mwezi wa 6, mwaka wa 2026. Zirikufima nomi Faida Anibal na Makongalo Junior mukazi za ufundi. Tikuanza kufyoma habari za provinsia. Kiasi cha nzuri kwa kufika milioni 40 utumiru wa provinsia ya Cabo Delgado ngati ya kupelekwa vyombo vya msaada wa kila aina muchuluzi wa uvuvi ngati wa mpango huitiwa Maispeshi Sustentável. Vipelekwa vyombo kamba mota, congelador, balansa, bicicleta, girador na colmani na vinginepo tena, na kama kundi 30 distritu ya Pemba, Metuji na Mekufi. Ni yai yangu tendiwa na mfuko wa maendeleo ya faida Niri Pro Azul na azima ya kutafuti namna ya kutula sana, kupakira na kuzanya inswi, ikichangira kuengezeka kupataka wavuvi na wachuluzi. Longozi wa Pro Azul, Osvaldo Petersburgo, Pak Sowera Jumamusi, pasidadi ya Pemba, pa wakipewa wanu vyombovi kasifu makundi kwa kupereka porcentu 20 kwa 100 ya mpango huu wa kwavya. Jumbe wa nafasi ya pili wa kundi ya chama cha Frelimo ikola kazi provinsia ya Cabo Delgado, Carlos Ilia Kamba Pemba Unyamangalo, ubaya mmoja utaya mashaka maisha ya wananchi na faida ya pia wa Mosambiki. Carlos Ilia Kamba kudanguriwa mali ya ufalme na sayari ya ufalme, kutira wa jamaa vita na kutokuenenda sana wanu na mirindi yao upande mmoja wapo wa provinsia ya Cabo Delgado, alama za kazi ya wakola madui watula Unyamangalo kamba tafauti ulu iripo muinti. Jumbe wa nafasi ya pili wa kundi la chama cha Frelimo ikola kazi provinsia ya Cabo Delgado, akisowera

0: kiwepo akamba kutondoriwa kutendiwa kwa namna ya kuonekana na kuheshimiwa ngano za chama cha Frelimo. Sambi wakati wakupati sabari za inti na inti za panja. Inti ya Mosambiki itakuwa na mitadu 112 mipya ngati wantaji usaka kutendiwa na makazi ya upande wa julu ya Amerika waweta Acro Bridge Jumapili. Longo za wakazi tafiti kuchuluza na inti za panja wa Acro Bridge Paulo Sullivan katenda mkutano na falme wa Mosambiki Daniel Chapo alikukola kazi Estados Unidos. Mwisho wa mkutano Paulo Sullivan kamba ezi inti mbirizi zifungangira na kwanza ndaji huu.
1: And the Acro-Condoril partnership.
2: Tivemos a oportunidade de falar sobre o progresso deste projeto.
0: Paulo Sullivan akisoera kamba nafasi ya kupaka nira kuhusu mazajiu na kulota kuwa tayari daima kukula kazi na Mosambiki na kurimbisa kusikizana kwa inti mbirizi. Niona kamba mfalume Chapu kasoira kuhusu kwanza tajiu ne usowezi wa faida pakulu. Fala kazi ndizidire kuwa na faida pakulu na tiwa njira ngema nkati ya kwanza ntajiu na menginepo tena. Kusema kamba, yanza rero banja ya tafauti za nzuruku itengezwe na Banku ya Dunia mala pasa kula kusowera mfalme mkulu Daniel Chapo. Habari nyingine zisema kamba mfalme mkulu wa Mida Juan Kishisano kolo takulalamika na kifo cha Don Osorio Sitoria Afonso Bishop wa Kilimani. Ngati ya habari za pole za perekeri wenlongozi wa mkonjo wa mabishpu wa Mosambiki na Arcebispo wa Nampula Do Inácio Saure. Kati ya baruayo Shisano kakikisha kupokerera bari na uzuni pakulu na kuwa papole Igreja Katolika ya Mosambiki walongozi na makristau wa Igreja ayo akolota kupote iwa pakulu makristau na inti. Mfalme mkulu wa Mida akumbukira Don Osorio kamba longozi akikola kazi sana na maisha yake pia yakiwa munjira ya kunkorera kazi Mwenyezi Mungu, Igreja na wananchi wa Mosambiki. Akaamba tena bishpu akiwa namna nyingine kati ya kuwa na imani munu mwema na kukola kazi sana na kuri kubalisa kati ya kutukuza dini. Muka wa mfalme mkulu Geta Chapu azimularero shipitali ya Guruja distritu ya Buzi provincia ya Sofala. Shipitali moja ya mapala mawiri ijengiwa ipate iwafai wanainti nkati ya kuhudumiwa na kupungula kuenenda kitambo kirefu wakisakula uduma za ukomu. Kamba vya isema habari ilawire kukazi ka mfalme shipitali ijengiwa nkati ya mpango witiwa Mosambiki moja kontu moja. Ni ya moja ilebeli michangu ka wanainti na makazi nkati ya kupata wanainti. Habari nyingine zisema kamba sekretari mkulu wa Frelimo kangukola kazi rero mprovincia ya Manika ipate kupima namna vya ili kutengezwa banja ya 11 ya walongozi wa chama. Sakula kutendiwa mwezi wa 8 ulikuja. Mkati ya kazi yari kukola Shakela Bubakar ata kutenda mkutano na walongozi wa chama cha Frelimo ipate ejwe namna yari kuenenda na kuwa pamanjira ipate kuengeza nguvu kazi ziri kukoriwa ikitafitiwa provinsi ya Isaka kutendiwa banjai mwezi wa 8. Banja ya 11 ya walongozi mwisho ya kazi anziwe kutendiwa ma komite ya chama cha Frelimo ipate kupata manjira mema nkati ya chama na inti ya Mosambiki. Habari za inti za panja. Mfalme mkulu wa Afrika du Sul Cyril Ramaphosa kamba ufalme wangukola kazi ipate wachaputu wasiwe na nafasi ya kuwa bugudi wanu wa inti za panja bila rusa wakitenza kutokuwepo mekazi ya usalama intiyo. Pakisowera kawa na inti Jumapili Ramaphosa kamba inti ya Afrika du Sul atisakuru wa kitendo cha kuwa

0: Zewanu wa inti zapanja na kufeze kabila na uchaputu usakula kuwa onse. Ufalume wa intire kamba wakazi wa ufalume warinkati ya sharia ndi wajuzi kutafiti dhulumu za sharia na sharia za wanu wa inti zapanja. Ufalume Cyril Ramaphosa kamba tena kamba munu asaka kuwa onse ana haki ya kumuhimisa munu maruwa kundebela dokumentu ya inti. Ramaphosa akuelewa kamba wanu pia wasakula kuingira inti Afrika Dusuli wanaye kuwa na rusa. Afrika Dusuli moja inshimi wa sharia za wanu wa inti zapanja. Afrika Dusuli moja mala pamakazi ya kola kazi nkati ya sharia na Afrika Dusuli moja mala pawanakaya wekala kwa namna ngema na kukengeriwa. Tifunga futi habari za Cabo Delgado nluga ya Kimani za rero Jumatatu tarehe 8 ya mwezi wa pili mwaka wa 2026 zilongozwe nome Faida Anibal na Makungal Junior mukazi za ufundi.
1: Habari za Cabo Delgado.

Ulanda wa best boy na mwenze long star walanda provincia ya Cabo Delgado na shoti za ngema akitembea sana sana wakati upa sikilizaji samtana futu wakati wa 11:30 11:30 ngare ukisikiliza radio Msambiki msara provincia ya Cabo Delgado lelo suku ya tarehe 6 ni kamba suku ya tarehe 8 mwezi wa 6 ndi suku ikumbukiwa bahari. Basi kwa kushirika suku kamba ipa ikumbuka bari sikilizaji of titafiti mwa moji usuela kusu bahari. Basi saa kutujisira mwa ipo andi mwenzato janida mandara. Sikilizaji tingemana ipati usikilize mpango pa watiri kujisa wakati upa kustudia radu. Sambike msara province ya Kathalatu. Omi zina nikuiti wa João Antonio. Arnesto Imposto, mwenzangu ndi Arpa Ufundi. Sana mwima, sikiliza mpango wa tiri kujisa wakatupa.

0: wagona kamba wapo nia ya kusakula kukengera bari mali yumbikane na novyo viumbe viripo katre ya bari. Na azima ulu ndi ya kwejuisa wanainti pia kazi za juzi kutenda na novyo faida ya mali ya yumbikane ya tifuani kutwa mpaka kutwa katre ya maisha yetu. Kavya tambire ni ya kambe ilawiri rapabanja moja itindiwe ya kusakula kukengera viumbe viripo umbari kamba novyo male yombikane ya ripo muulumengu. Kinanganizirewa novyo tofauti ziri kulawirira mumiaka ya mwisho kwa sababu ya mapinduze ya mepo. Nofwe patamba ufwe tankwamba inte Mosambiki ya wenye kontene novyo yankati ya ulumengu na tanao bari. Lazima pa kuijiwa kazini ziri kutendewa na makundi mamojawapo sairi ya ufalume fala yavya nia za ufalume ngati ya kumanisa tofauti zi lawirira ngati ya mapinduze ya mepo vija kuduru yare mali hiyo mbikane na novyo visalamu la tofauti za kila aina ka wanaita makaya. Na waja nao tofauti noze ndi wanainte wawenye kwamba na mwaka suku kambei yangu pitisiwa na umambe uamba kuijiwa viumbe viripo na novyo kuijiwa bari zatiri nao. Na ipate kuswera mwaka mbeu ofwe tanao mustudio zetu umfiomi mukazi hatumika nkate ya kundi ritafiti kukengera mikazi ya usalama na novyo kutafiti kukengera viumbe vya kila aina viripo umbari kazi za tenda pamoja na ufalume wa provincia Cabo Delgado. Tankwamba kundi ra Azmogi. Tukumpa nafasi pajuetu kwanza erezezi naraki na novyo mkati ya kundiri kazini za tenda ema upandeni wetika. Karibuni.
1: Salama nujeni, ame nukuitiwa Saidi Amada, nikola kazi Mazimogi, na Azimogi kipinga chakuwa kamba chanzira no pare pariwe kati ya ibu, na kazi yake pakulu, Azimogi utafiti, usafi wa ulimwengu na kula aina mbalimbali, kamba bahari na vinu vingine vipo.
0: Sante, nkati ya Azimogi, umwa mwakuitika kamba nani?
1: Ni wapu pare kamba ofisiali, mkulu wakua kamba longoza kipinga chaibu Rerovi. Fue kamba Azimogi, kamba vena mbire, Azimogi yanza ibu, yano miaka kumi pa. Basi ibu, ikikula mpaka Pemba pa, tukabikufi, bandari, nepata mpaka shaishai. Masami tukilongoza vinu vya usafi, na vile vini vya mbari, basi tu hapo inti kambei. Kabi vile gadupa, ibu, Pemba, Mikufi, mpaka Mitushi.
0: Asante mwenye Saidi Amada. Tukati kinanganizira sambi ali ya provincia ya Cabo Delgado, ema ali ya bare ya wenye. Tambireni tofautini ziri kulairira sambi pa kwa sababu ya mapinduzi ya mepo nkati ya bari.
1: Be, ofa kumu tukujua kamba sampa mapinduzi ya mepo ndi tofauti hulu ila ura nkati mabari. Ehi mapinduzi kuja ivunja mawe, kuja ivunja ushani, pia mure mwekala insu na mure wapongorwa ivunja hapa. Ntao tukua nao tofauti ulule kwa kamba insu mure sambi azipongola wala azikala siku kambari. Ehi mepo kambei ijisa kulunguza pakulu kwa bahari kwa kuwa kamba insui au mikiti aikala mahala makulunguza wale sempe upisizu woke mahala kwa kuwa kamba maji azizima. Sambi kuwa bahari pakulu na wanu wetu kamba ufa batiri na watina vinu vikulu au vya mekazi kwa kamba tukuka bahari kutenda kazi kamba ina kupata insu zile. Insu zikuka kubari, nofa tipata insu kamba zile tukufa njala. Ipa pakulu tiyo kutenda kuwa kamba hii mepo ikizungunuka, isalamula vinu kamba hivi. Okay. Mashitambe, tana uvinu kamba vye tofanyeo, vititenda, wafo kamba binadamu. Okay. Tikitwala takataka za kuwa kamba vizolo vya mipira, tikefera mbari vile vya kuwa kamba avivunda, vile visalamula problema. Kota ziwapo, wapu manyama kamba asa.

0: masuki, sare, na ware insu ululu, kamba wa mono, ware ndu wa limpari, mure sambi kwa kamba mepo ipita, ushani wa upo, na insu zile parazikala wala zirea, basi tukwano tafauti, mvuvi ya kukamani, apata kila kinu. Uh-huh. Na chwapu chengine, chakua kamba, pro ntufopisi utinanganize, tuone binadamu kinani, chakua kamba chimfai. Ofwe pakulu kazi yetu uvuvi. Ndao na uvuvi ikuwa mani, mani kuno, tihito kutengeza, mani ya iwepo. Uh-huh. Vapo vinu vya kuwa kamba presiju tisitende, au titende kwa kuigiwa kamba chikinuchi, nompodi kutenda kamba kusinja miushu, miiti kamba ya vire kuwa kamba tikuaribu, bora tisakula tijenge, au tasema la tiseze bola, mure nyumba ya kuwa kamba wa inshu zire, na miamba na kila aina za mikiti. Ipongolana, sambi kuwa kamba kure vinu vira vipo, basi na inshu zira zipongolana, tukuja kwa amba kamba inshu zangutira, atijua konta ziri kutira, mazangutira konta ya novi.
1: Na ngati no ya kuvua na novyo kusokola kutanda wanu wengine wakukanga wakitomera vyombo vimoji wapo kamba redi mushkitera, wengine wakuka wasukula fiyomba vyombo vimoji wapo vya kwa kamba avifuai kinu kamba ekipa na munani vya muru kwa funda umwe kamba azmogi pamoja na ufalume.
0: Kweli kweli ni vwapo vyombo vya kuwa kamba vikitumirwa mbari, bari ichafuka na hizi mika. Kuzimika kwa bari, kuwa kamba wanu wakuka, wakuambiriwa, ewa kuka na miti, ona mawe, kuka kupanja mawe mengine, kuwa kamba kuika la insu. Fire nompodi kutenda, tiwaambira kamba musipanje mawe ya, mawe ndi nyumba za insu, kuwa kamba ziripongola, pamoja na miti ya kuwa kamba ikala mbari. Okay, tikilache ngine.
1: Mimi tankwamba hapa hapa.
0: Hapa tankwamba hapa. Hapa ululu na kuwa kamba zwapo. Mahala mbari mure au kundi ya bari mazipongolana inswi. Zambi, kutumira karedi mushkitera na redi ya kuwa na maso matoto matoto. Ewe vinu vyo, ofetu ambira sempri kama musitumire redi kamba ezi konta inswi mtoto kuwa kamba apita mure haja kukula na hakituwa kukula apongola. Akituwa kupongola, awepo insu mwengine. Insu za kamba wanu novyo. Uwe munu ikuwa kamba ukula, auja kupongola. Na kituwa kupongola, azuwepo insu nyingine. Sambi, ofwe papa moja na guvernu, tuwapo vinu vingi vya titenda. Kuambira, tankutenda kamba mikutano mingi ya wenye, kuambira kamba echi kinuchi, sichochema, kutumira, mkati ya uvuvi. Cha kwanza. Cha pili, tuambira, okay, nguantu msitumire echi, tumirani echi. Kamba kinani, kamba marema makulu, akuwa kamba insu noto zile zipita, zibaki ulu. Na insu ulu zile zikidia kunja kuno huku, zanye nzuruku mingi sana sana, upata nzuruku akuwa kamba ukura na wajama zako. Kamba kavogo, tuambira kamba yu kavogo yu musintai mrumba, mutae nyavu zakuwa kamba zipita, kamba yala viwiri, insu ntoto apita. Mkulu ya baki, basi muvua. Pare, ikuwa maja, ikuwa kamba, ukijua kamba vinu vinsu na watu zipita, basi suka kukula, zipongolana, mbakeso na ntoto nukuja kufuwa tena. Uh-huh. Na chengine chetuambira, chengine kamba insu za kamba binadamu nuhu. Ukitumira chaputu zukuisa. Sambi, kinani, dio, titenda iwepo mala, pakuwa kamba insu zipumula. Kwa zungu wa kuitanga veda. Sambi kuwa kama mala, pakuwa kamba ofe wanyewe wanainchi, tusema kamba ipa. Tisikiza na tafikia na, mahala kamba ipatase, nezi kazaba kipumula, basi pare apakaziwa, insu hile kamba kanami imba kukano pare pare, katahila kapongola, insu sikula, zilera panya pa panya pa mvuwa. Ikuwa kamba titile vinu kamba vire, atina mahala pa kuwa kamba pa kuifazi, insu za kuwa kamba zipongola na, insu nove kuisa, titure mfano, insu kamba binadamu. Mvuvi kwa kamba mtoropa kana bunduki yake uka kwa sangana wano kiwola pia na asimana inti iwepo?
1: Ya iwepo.
0: Ntamana presizu kwa kamba uke ukavuwe insu ulu zibaki noto para makesho zikure mtondo uwe uvuwe ure na ajema zako.
1: Mm-hmm. Kwa asa vyombo vi tikuji wanovyo kamba kizolo cha wenye chikuka kubari tai kinya mvula kwa ntano yali ya mapinduzi ya mepo suku mbiri zitiona mwanalu kaya namu na vya pita, sio kamba vya kipitanga mida. Kwa roteona malalu kayatayo fulatana mpunde mpunde, kinu novyo, chija, chiki, tiendeka tikita tafauti mbari. Kizulu vija na maji ya mvula ya kukweti wa novyo kuisiriza kubari. Na kizulu chawenye kinu chingine novyo chiduru ya remanyama ya mbari ya maumbika ni. Isiwe basi manyama tana novyo masambwani ni novyo ya kingera pakulu futi bari. Kwa jave umwekamba hazmog pamoja na ufalume utumika. Chamuru kwa ambira wanainti.
0: Kubadilika kamirongo nduku ujire. Epasi yo kamba vinu viki kunanga mida. Futiki sikiranga basi. Mepo mwana luka ya kapita intikada. Hero vika kupita mnakuwe dunomu pepi. Evi pi evi ofutiki nakanza tona kamba basi. Vinu vita mekana tu kwa mwenyezi. Ok, mwenyezi mwasa kasi. Na vengine vikuwa vietofe ba. Kama ya muka amba ba. Kwanza vizolo. Vizolo vikifika mbari. Vyana watafautu vingi vya wei. Vizolo vya kuwa kamba mirumba, malata, ya kuwa kamba avunda, chaputu, akiri yari problema au vini vya kuwa kamba vitafautisha bahari. Ofepa azimogi na pakulu na ufalu mwa pakaya, tuwa ambira wanu kwanza watende usafi, pakaya pao, watende usafi muinti mwao, mpaka mani. Vile vizolo vya kuwa kamba evi vivunda, basi podu kutumbi na kutenda mahala pa kuwa kamba ya warima, podu wefele vivunda viwa vini vya kuwa kamba
1: rutuba
0: ya tindeku ya masamba. Majina vengine, evi pa por example ofo samba tukwanza kutanza kuuza, tukuzanga magarafa, kuwa kamba are ya plastiku, are ya mirumba, sapanjika na are ya kupanjika. Para kuwa kamba vinu visuke mbari, mbari mzikifwa, zikira insu zikifwa, na zikuwa kamba zikidangula bari kamba hii. Nano vinu vyo, ndivijisa uluere kamba huu. Ufati kuona, wapo, chuwapo chikuna mbari, wanu wengi sawa nangani za kamba chikuna. Ikuwa kamba bari ya nkulungu za pakulu, kuunja kuna kwa nkulungu za maji yare akwera. Na akikwera maji yare akuingira mbanyumba mwetu, kwanza kudangula. Na akidangula tu kwamba vinu mbikinati kulanda wapo wanu wanu kujenga suyo kujenga basi. No vilozo vizole vya tefera mbari vi. Ikuwa kamba bari iru kupumuzika sana. Ndi salamu la vinu kamba vi. Ikuja, ikuingira mainti, idangula. Inti uo na njira rero vya pitanga maji, majira yangu pita maji. Maji ya baki haba kutifika kwetu. Ba, konta mbari takumbida haika akonseri. Ngiwa akonseri singi konta sabi ba. Tanku, tutanda vizolo kamba vitankuwa sambari. Pisizu, titwale vizolo, titunze sana sana, kamba vinu vya mirumba vi, titule malapao. Kinu chiamba kikulu kuijua kila aina ya vizolo. Kamba echi kizolo chi, sichochema para epa. Echi kizolo chipodi kwefere epa, chikivunda, achijisa tafauti. Samofu na guvernu, au na ufali mwapakaya, titadanga usafi, wakua kamba tangu fera fera mani para vizolo vile visuke mbali
1: na mwamba pa kamba kino chema ndi kuijiwa kutafiti vizolo sala mutereze na munani ya kwa munu paka ya pake vyajuzi kwa wanya vizolo
0: vyapo vizolo vyakua kamba evi vyakua mba kufunda vizolo evi vyakua kamba vikuja vachakuria vizolo evi wala siyo uluele pakulu.
1: Epo, tangwamba kamba, tikamba kamba munu kampapa sambatata, masamba ya lavi yara kwa kamba ayafuai.
0: Wala masamba are, akitula mahala, ikuwa kamba vundira na akefera pansi, akuingiza rutuba masamba kamba are mwinti. Ukivyala kinu, achikawa kuota na chitendeka. Uvunalogu, kinu chile ukuhulia. Sambi, kisugujua kamba oke, okay, ea malata, niture malata kwao. Evi, mirumba, kwa kala ivunda, no vinitere kwao. Basi pari ndikujua kutula vizolo kilai.
1: Mwamba pa kamba ipate kenge rakinu kamba ichi, mwankukula kazi pamoja na wanainti. Tangu mkanze kutenda mipango kamba ipo, mwankone ramwajia wanainti, wankupata kupokerera habari kamba ezi pa.
0: Mnona kamba tankuona kamba wanainchwa mpokelera. Ero vipakulu zukuzi wanga vizolo mwani ya kitekete. Kamba pemba hii. Na wii mbinovyo tukua kamba kila sabadu itendu wanga limpeza. Vizolo kamba vikukanga babu mahala patiri kuhifazi. Kufo tukuhifazi tupo tipereke na mpula. Masambi niona kamba echikinuchi changubadilika muhiti mwetu. Wanu wankujua kamba nao evi zolo vile kwa kamba vikuaribu mwani yetu tisefere, mwani natigefera basi tilogote. Kamba ibu, ominu wakonanga wale wataa kulungwa wakanga kumweza, wakisingana ta garafa mbari walo kutanga wakujua kamba hii garafa ikuja kudanga nya mazingira bari. Basi walo kutu wajisa ukaya. Chire ndikinu chema chukua kamba wanuo wankua nao eu
1: famu ya jave
0: famu ya kwa kamba wao na kamba vinu vi kweli
1: na sio basi kwa kamba wankujua kamba kwa haribu bari falanovyo kizolo cha lokota cha mpira chile chua fainovyo ali kwa ntapa ta chua chonsi kimoji wako
0: kweli epa sampa no hii kipinga cha kuuza vizolo vi sampa tankuza papemba pa. Ibu tikuuza tikimira kwanza konta no vindo kwa kamba atikuone vya kulavya kure kujisa kuno Masambi pa tukwanza kuuza tena ipa tukuuza vino kamba vire ipate tase uranda inti yetu kamba ile inti ngema kamba zatiri na ozi pichizu kujua kuhifazwi bari ndi mali yetu ofwe pa kazi yetu ya mwani na kinji kwa kacharibika chukua ribika mfululu ofwe rero vi alhamdulillah tikuona kamba tanao inswi tipata pakuhuria majikuwa kamba atina atipata chakuhuri ya pare wanetu wajukulu wetu na waru wasaa kuhuja awaje kupata kini chakuhuri ya tiwedao angili kamba ikamba bari yetu ndi mali yetu tikaribu mali yetu atina kini
1: Mwe Saidi kwa kazi pia za muri kutenda za kukengera bari kwa nafasi za muri kwa nao kwa ujuzi novyo wa muri nao salamu tereze mfano muema kwa kamba wanainte wapata kufula tiza sana sana na novyo kuwa pamoja nomwe ipate kumaliza eze tofauti kwanta tukijua pia kwa kamba mbari munyata maluimbi vizolo vire pia vyefiri we mbari vilo dira kunja maana yake ndikuwa kamba bari ya wenye nenovyo ikatala kamba kizolo chiyo misisakula
0: kinu cha kwanza kikulu kutenda usafi pakaya kwanta pia vinu vikwanza ukaya ukijua kamba omipa nitende usafi ukaya, evi vizolo kamba vinififire malakada, evi vizolo kamba vinoche malakada, evi nikatule malakada. Tikanza ukaya kutenda usafi, vinu kamba vipia vikuisa. Chengine, ofwe papisitiwe nao kinu au namu ni akua kamba tukue nenda binadamu ndi mwanyewe kutenda inti. Ikuwa kamba kitenda cha kunyata, kunyata chidi sakini cha kunyata chengine. Maji kwa kamba tikijua kamba hake, omire erovi na nkunywa maji, maji ya ngarafa. Nisefe ngarafa imunjira, pisa nisukure, nikature male pa kwa kamba pare, pandiko para kwefia ngarafa kamba zire. Ile ngarafa era yuka mbari. Konte kuka mbari, isalamula vinu vyengine, vinu kamba vya kunyati sabari, vya kujisa malui mbi makulu, na vya kujisa wadudu wa kufwa, insu ya ziwepo. Sambi kinu cha kwanza, chatsema wakina inti, kwanza usafi, titende usafi, kwanza ukaya, mpaka mbarabara, mpaka mwani. Ofoti tisasi vinu kama vikuka mwani. Pakulu ofoti tiri na umwani fwe. Tisasi vinu kama vikuka mwani. Konda vikuka mwani, vikuwa haribu mwani. Sambi pamoja na guvernu, na konsei municipali, kamba kampanya zitindanga o vinu, kaza tindanga za kuloko tavizolo vi kwa kila sabadu, titodanga mwani, pia mwani zi, wabuimbi kitekete njoni nomo mtu kutisikira wajama zetu muri Pemba pa na muri inti nyingine nyingine musase vizolo kambavi kukambari mujue kamba vizolo kambavi siyo vyema kukambari vitaharibira bari yetu
1: Na kwa sukui kumbuka bari ndunia kupitisa novyo sukui kumbuka mekazi mema mulumwengu wazungu wakita ambiente vero suku ikumbuka bari ndunia tarehe 8 mwezi wa 6 umwe kamba azmog kinani cha mupangire kutenda
0: ofu ya kamba tatilanga daima kwanza kupita kuambira wanu mashikola mure mabairu kamba kwanza kinu chema ikuwa kamba kuno kulongoza bari ya vinu vya inti pisuti vya remiti miti mema na vinu vya bahari bahari kama vya tambire kwetu kule vatiri naye tshitivare hapa indikinu kikulu pakulu chakuwa kamba chikengera bahari tshitivare hapa na titende usafi. Titende, tifianire, fianire, tilokote vino, evi vya kunyata. Dhaa ofu ipata anao, wazungu wakuitanga limpeza, ipati marikari kufianira kuno, tanao no sukuzi, tiwambire wanu wa mabairu, na tikafianire mwani, konta mwani kubakulu vinu nikaviuka. Sambi kuasa kufera ukaku, nitanga kufera mwani, umwe njoni, muwe pamoja na ofu, ipate tikatende, tikafianire mwani kuno, para vinu vya kunyata visuke mbari. Sambi tizidi kukumbu sana tukwamba kamba reo tare nane suku ya kukingera bahari. Basi kamba wazungu vya wekari wakikumbukira wakiona kamba je reo tiwajai makisha mungu tifika ndepi. Ntau vinu vya kuwa kamba ofepa wabina adamu tikala mwani au tikala pepi na mwani. Prisizu tione kinani chatiri kukumbukira ofe kamba binadamu. Kinani chatiri kunanganiza kamba binadamu. Kada muna fikiria kuona kamba he, chiweka ze wanu wa rerovi wakikumbukira kamba isuku ya bahari, chiwapo. Mida, awanu mbana weka wakikumbukira vinu kamba vi, wakujua kamba nao, vinu vya viru kukasana. Ntao futi psuti ikareti kumbukire, kinani chiri kutikaza mulumu ngumu kuhusu vinu vya kila aina aina. Kusuyo bahari basi kamba ulumu ngupia. Kamba vya tisoere vinu vya mirumba, mirumba haijisa tofauti mbari basi. Ijisa tofauti mpaka masamba. Mrumba uvunda. Na ukifika masamba, ikuwa kamba mahala parisi nukwari wapo mrumba, ukivyala kinu achiwoto. Ari tuya iri sana. Kontu wapo, wapo mrumba pare, urifisa na uri kuvunda. Basi pia fwe, kamba binadamu pisikuijua kinani chatiri kutenda na chatiri kufikiria kuhusu suku kambai.
1: Wakati upa kinani cha msakula kwa asira wanainti pia kuhusu suku ikumbuka kukengera bari. Hata novyo suku nyingine tena zikumbuka kukengera mali yombika ni dunia.
0: Omi chingi sinani wa ambira kamba jama zangu tukeniti kingire bari. Kukingira bari kama vena ambira kwanza bari ndi mali yetu, ndi nyumba yetu, nchakura chetu. Sambi tikingire bari. Sio kamba wavuvi basi na wale mpaka wakua kamba wakuenenda mbahari. Sambi kukingira bahari ndikuwa kamba tiseche vizolo mbahari ya kunyatanyata savivunda. Tisivunje miti, tisivunje hapa. Kwa kamba tisuke mwani na bunduki za kuulaya mawe, za kuulaya ushani. Vile vinu vile ni visala mula vinu vya kunyata futi. Omi kama binadamu mwenzenu nukwambirani au nukwamba na omi nyo nisikire kamba tikinge bahari sana sana, tisitende vinu vya kunyata kuhusu bahari.
1: Asante sana mwe Saidi Hamada. Saidi Hamada ndi mwarifaji wetu huwa safari pa tikisoira pa kuhusu kukengera bahari konta tarehe 8 mwezi wa 6 suku hikumbuka kukengera bahari dunia. Kabia tambire kukuanza suku kambe pa ituriwa hikumbukiwe na kundi tunanganizi ra salama dunia kiwa na Sunzu Nidas tangu mwaka 1992 konta ya kuona sukuzi ali ya mapinduzi ya mepu na novyo kubadilika kwa mirungu. Waona kamba lazima kutende wa mipango ya kila aina ya kwavya kukengera mali yombika na mbari. Na novyo namu na kukengera bari ndi kuto kutenda vinu viduru mali ya rekamba kwefia vizolo vingi vya wenye pakulu vizolo vya mpira. Na novyo kuka novyo kukola kusokola kulowa inswe notonoto na iswe basi inswe kama novyo kisokolo vyengine tanao homikite, tanao miamba, tanao sololandimo, mbare, makaza na vyengine tena. Sambi kamba atijiwe vya kukengera na kutafuti novyo vizolo vire vya tef ya, na vya tambe vizolo vya vyatipita tikiwa nao makaya na kamba novyo vyatijiwa binadamu kutwa moja basi patakuwa nao vizolo vya kupunda kilo 20. Basi lazima kuijiwa namuna ya kutafiti kizolo. Kavyatijiwa kizolo ntamana ikiwa kizolo kinu kimoja sachifwai kinu kimoja cha kuharibu kinu kimoja sachirikema. Sambi kwa kamba chifika umbari chuka novyo chirififira muarze basi novyo pare yankupungula rutuba, yankupungula mekazi ya usalama ya vire viumbe viripo mo arzi, viripo umbari na novyo mulumengu pia. Na kwa javi, kwamba suku kambe ipa na mwaka yankupitiswa na umambe uwamba kujiwa mali ya ripo umbari na novyo kujiwa namuna ya kutumira bari yetu. Omi indijeni da Mandala, evo anatona kamukaze za ufundi. Tikwa ambasant na karibu.

lekani kundinyoze ine chamulu. Bale, zifunika kutimbaonane pa chubale, jimba kongo bzane, zifunika lindu kumbanyozana. Imembo mjira, kulikwensi kumunenda, mukona muntu na misala, kongo bzeni mwanzana. Mwanzana na matenda, legane kumuseka, mangmana pingati za konene nimbo.

0: e ha parti un provincia ci no sa mani mi Zé Gabriel uno cadrado ha leli on ritawo ku mi ano krumicha u kala mi thoni mi te ko cho win me cherhia ma mun ku no tanyera ureta o ebola njoko ni ola wo chulu wela pe hu ureta ku mocha unonania wonena cho ila po wata mana yo Congo ngoleli no weha weha ureta wo kolera va provincia Sangi Agustinho olma chaka va radio msambiki o hime cha wira ngina wo mi te ko chino varia wonena cho chi kanle ola kechera wana mwani wa chera uwe hera iketelo cho wina mecheria ureta wo ebola kamto ko chicho utonye heria wo mana na chino tenge cha chia ya mafundi ureta wo kumi cha kala cho kumilela mya ha cha tru wanye cheria ukalana ureta yoyo uno vahania ola kechera wira nhina wowona nya ureta wo ebola ilapo yo Congo e provincia iri e wopo pihia la truchicho wokela atu o hiena hiena olapo chikina ku anowa uvara ntekoni uwa uotola nandelo va provincia aholeli onkutano wolapo ni hu wona kumi na mocha wa mamembru o partido frelimu ano kulveliha uhala utonyera ni manana orera awo heraka uhala umalamadi ha itafauti chova provincia ni chona puni hu motene. Yuluma chaka varraju msambiki umaloni uo nkutano uo mamembru ova provincia ukuma atandia ni atonye. Awo kulveli ha wira chitu chova chera chino kusaya chikanle uvekelia wana na ikoto kamtoko chicho upangela mpanta wa mwavano ni atiana njina omite kocho unuiha chino hala uanela uncherea wongha kumu ndaponi huu. Nivereke mbwingo wongkutano wondaponi huu wana kumina mocha wa mamembru afrelimu ushimoyu anopangela mpanta mamembru imia imocha nuwahansini nararu yayo imia imocha otonyia arubaini otalia nina wantanlo mikutano chipangia madistritu ni kuminararu atandie usede wankutano ni wova provincia upangia nananoni isdadi yopempa niverikana mwani okisanga provincia okadelgadu anukupalela wira itratore irwanie udistritu uhiatoko ukala nkukuta unalovola atu ni mirintija ya chicho ikale mopoli variari wa masoferu akinaku anovara miteko udistritu kamtoko wahimechalia ya atu akinaku akokohe varaji msambiki lonko weita itratore kirere witani hia imara chinchi wachera wopo na mikukuta chikinaku china anovola atu latu wananaracha iprapara chana para mprapara ni cho distritu sarangi idi mayotumecha oprasa yo mahat inokala milanchi kumina mitanu chere kamelo nusedi yo distritu enwira itratore ina kavihera venchi chinene upanka mwento watu ni mirintija ya watu venchi chinene wakavihera amuchi atrulale wavaha iyolia inokumia ni iprograma yonduniani ni inokawa iyolia mpira football klubi ontipwe hii Hontema Association Star Boys ampira achese kwa mocha ni pino hole la masintano ndapo ni homa tikedio ampira i provincia o Cabdelgado warnawe ipontu Kenta. Mpira tikie mchana idmingu ipoye konselu municipal yo Pemba wakande utunelia wa maku masintano izurada yonetano. Nandilo mchana vavo disportivu o wibu homa kena ninuntema atletiku klubi ontipahi ampira eli kwa mocha chicho ngino masintano o izurada yonechese. Nivereka ni hukuno ichumani o malela baya o Pemba B. Honte maza seti dimayu o Pemba mpira mocha wa hakulelia ngina wapacheri hia izurada yona sita yo masintano ndapo ni homatikili ompira mpanti wo iprovincia yo Cabdelgado. Na yo vira novaradu msambiki vire kenya pakani habari chon provincia tuwanele hunu kati kampu tokola.
1: Nandele, gulia diobari diamuri jimburi ya Cabdelgado. Vana ngolo vangalila singumi vanejele dedi mongo dekulila ledia kuliposha na kulumbata shulele sha ebola shambukishigwe kushilambu shitanono Republika ya Kukongo na nangaledi walutavi lulumbata malwele shipindupindu na malwele anji muri jimburi ya Cabdelgado Sangi Agustinho atedoni vankupita wamanyia venitete kuliposha shulele sha ebola kuvupa malodia vamadengo valipata la shingumi mwakutandela shikumilila shulele asho shida shambukisha kwa ndila ya kumbukishanya Sangi Agustinho andivalanganga kumbukishigwa shulwele sha ebola kushilampu sha Republika ya Kukongo Cabdelgado tungupago mshujaidio inganu ya vajeni voye vaida valieva utali nkati mulijimbu lietu. Madelegati vauka kuimbugwa ya 11 ya chama Frelimo, walita lela, naiti kalanda, kunyakula mitenga vya kulumbati ngondi wa bagaidi, na kuvinjidi anga vanemba muvikole vya shipato kukulumuwa shilamushetu. Imbumbayo ya wa membru wa Frelimo, wakushaguligwa, vanji, kupitila mshitandola vauka kunjini wa kushimoyo, kulijimbule kumanika, vandi wika 153, pakati pao 101 vakuvalota, vanji 40 vakutandalegwa, mudiboma vanji 13 vatandalegwe kunkutano ukumene utandeki panjine papemba na ende mulijimbule ya Kabdragadu. Venintete vanama kuiboma yukisanga mulijimbule ya Kabdragadu, vankushipu, shimbaya mbaya, shijauliki na shirikali, shinkupashela, kuvala pola vanu, na kupashela mikukuta vinji vida, vimbatikila, ingano ya matope mudibalabala. Venintete vovo, vatangwele mulukalakowa na radi Msambiki, vandimanyia, wakati wa shuku, italakita, indikola madengo kushukuma mikukuta vinji, vishukuma mudibalabala. Saranki idi, nkutenda mshulusho kuibalasha ya kumati. Ipagwa di kilomita 15 kauma kuvila sede, ya iboma tedoni, italakita ya iboma, inkupashela, kulapola kwa vyakulia, na vanu vaida vujila kumakaja avashinama. Mishajo, itimu ya futbol klubi ya kuntipwe, inditema magori ncheshe, kwa limo itimu ya Sasan Star Boys, na inkwide langalela ligi liampila mulijimbuli ya Kabdragadu na dipuenti 9. Mpila awo unijalangika, wikuwa Jumapili kushuwanji shebo makaja, njini opapemba. Bamali langa ila undi ya mwanu ikajalangike panyuma. Itimu disportivu ya kuiboma ya kuibu, inditema mavili kwa limo itimu ya Atletiku klubi ya kuntipwe. Mpilo jalangike ya dao, bamali langa ila undi ya ncheshe ipitile panyuma. Itimu baide pemba be, inditema limo bila, itima zisezi di mayu, mpila undi jalangika, wiko wa ijuma, vatundu wangila undi ya sita, ligili ya mulijimbuli ya Kabdragadu. Kwa debali de mishajo, au ni mwisho debali de mulijimbuli ya Kabdragadu, nelo, kushameka na nangu, João Armando Nkova.
2: Ezi ndia bari za mprovincia zirifema nomi João Antonio. Provincia ya Cabo Delgado falume utafiti kazi za ukumu wa nkulimbisa mipango ya kulikengela na ulwele wa Ebola. Ulwele mojawepo uli kuandibu inti jirani ya Kongo. Longozi ananganizila malwele na mjumbe atafiti ulwele wa kipindupindu provincia ya Cabo Delgado Sanga Agustinho, wakati pakiswela muradi Mosambiki kamba kazi za wali kutenda sambipa wangu pita wakiwafunda ngano wa 90 ipati walikengele na ulwele wa Ebola, na wangufundi wanovyo wajuzi wa kazi za ukomu ili ukingila ulwele wejiwe vya akutibu. Sanga Agustinho kamba tena kasababu ya ulwele wa Ebola uli kwandi inti ya Kongo, provincia ya Cabo Delgado ya Mashaka Mnandu ya Nkwapokela wayeni wengi kulawa inti ya Kongo na watalii. Provincia ya Cabo Delgado walunguzi wa pabanja ya 11 ya muinti ya walunguzi wa chama Frelimo wakikisha kamba wakuka kuitika provincia sana sana ipatua malize tafauti za provincia na za muinti ka ujumla. Wakati pa wakisela muradi Mosambiki kumwisho wa banja ya provincia ya walunguzi wa Cabo Delgado wasakuka kuitika provincia, walongozi watondoliwe wasaa kuka kuitika provincia weleza kamba mia ya wasaa kusukula pabanja ndi ya kwa lumbata wachanundu na kuwa sanganya wanemba na wanawaka mipango ya mendeleo na ya kulisakulila kipato cha muinti. Kundi la Cabo Delgado pabanja 11 ya muinti ya walongozi wa Frelimo isa kutindiwa shimoyo wakuwa wanu 153 kati ya wanu 100 watunduliwe, 40 watunduliwa pabanja zitindiwe ndistritu, 13 watunduliwa pasede pabanja ya provincia itindiwe suku karibu pasidadi ya Pemba. Wananchi wa Kisanga provinsia ya Cabo Delgado wakikisha kamba tratori ya kulanda nkukuta ipelekewe distritu ile ili kwa fai wa safari na milindi yao basi hala ya kwa fai novyo wenye mikukuta huali na mikukuta ili kukula kazi distritu ile. Wanu wa Sele Muradu Mosambiki weleza kamba wakati wakinja tratori ya kulanda nkukuta ipelekewe distritu ile isaidia kushova mikukuta mingini ya wasafari. Sarange Ide mchuluzi huwaposho mshativu ya mati postu mujewepo ili kitambo cha kilometru 15 na pasedi ya distritu ya Kisanga kamba tratori ya kulanda nkukuta ya nkwa saidia pakulu huwa 90 na novyo ya nusaidia kulopula vyakuria ya misada ya wajamaa waludile makamu hao. Football Club ya Montepuezi watema Association Starboy mabola mane kalimoja Sambe. Football Club ya Montepuezi wankulongoza mashindano ya provincia na Pontu Genda mpila aseziwe Jumapili mukampu ya munisipi ya Pemba akiwa mashindano ya nafasi ya tano. Jumapili noyo Disportivu ya Ibu wapokea na kutema Atletico ya Montepuezi golu mbili kalimoja mashindano ya nafasi ya ne. Sambe Baya ya Pemba Belsuku ya Ijuma watema Jaset Dimai ya Pemba gol moja ka zero wakati pa wakifungula mashindano ya nafasi ya sita ya provincia ya Cabo Delgado. Ezinda barza provincia za TGC wakati upa
3: ifuatayo taarifa ya habari. Msomaji ni Christina Martin. Habari kamili. Jimboni Cabo Delgado, mamlaka za afya zinaimarisha ufuatiliaji na hatua za kuzuia ugonjwa wa virusi vya Ebola katika eneo hili la kaskazini mwa nchi, ugonjwa ambao kwa sasa unasumbua jamhuri jirani ya Congo. Mkuu wa kitengo cha kudhibiti magonjwa na matukio ya kipindupindu katika jimbo hili, Sange Agoshinyo, akiojiwa na Radio Mozambique, alisema kuwa kati ya hatua zinazoendelea muhimu zaidi ni kuongeza uelewa kwa jamii kuzingatia hatua za kuzuia Ebola pamoja na uigaji, kuandaa wataalamu wa afya pindi washukiwa ugonjwa huo unaoambukiza. Alieleza kuwa kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kongo, jimbo hili liko katika mazingira hatarishi pia kutokana na wimbi la wageni wenye biashara au utalii. Katika jimbo la Cabo Delgado, wajumbe wa mkutano wa kitaifa wa 11 wa kada za Frelimo wanahakikisha uwakilishi wa kupiga mfano udhabiti unaolenga kukabiliana na changamoto kubwa za jimbo na nchi kwa ujumla. Wakizungumza na Radio Mozambiki mwishoni mwa kongamano la kada wa jimbo hili, wawakilishi wa jimbo la Cabo Delgado waliochaguliwa na kuteuliwa walihakikisha kwamba vipaumbele vya wajumbe hao ni pamoja na kuleta mapendekezo madhubuti ya mapambano dhidi ya ugaidi pamoja na ushirikishwaji wa kimkakati wa vijana na wanawake katika michakato ya maendeleo ambayo inaleta uhuru wa kiuchumi wa nchi. Ikumbukwe kuwa ujumbe wa Cabo Delgado katika mkutano wa 11 wa kitaifa wa makada wa chama cha Frelimo huko Shimoyo unaundwa na wajumbe 153, kati yao 100 wameteuliwa, 40 walichaguliwa katika mikutano ya wilaya 13 ambao walichaguliwa katika mkutano wa mkoa uliofanyika hivi karibuni mjini Pemba. Wananchi wa wilaya ya Kisanga jimboni Cabo Delgado wanasema kuwa gari la matumizi ya mchanganyiko lililotengwa wilaya hiyo linafanya zaidi kazi ya kusafirisha watu na bidhaa tu, pia hufanya kama chombo cha uokoaji kwa wasafirishaji wengi wanaofanya kazi katika wilaya hiyo. Kulingana na baadhi ya waliojiwa na Radio Mozambiki, wakati wa msimu wa mvua gari la matumizi la mchanganyiko lililoombwa mara nyingi husaidia usafiri mwingine wa abiria ambapo ulikwama kwenye barabara za wilaya hiyo ya pwani kutokana na udongo kuwa na matope. Taranki Ide, mfanyabiashara kutoka ofisi utawala wa Mahati iliyoko kilomita 15 kutoka makao makuu ya wilaya ya Kisanga, alisema kuwa gari hilo la matumizi ya mchanganyiko limekuwa na msaada mkubwa katika usafirishaji wa watu na bidhaa, na pia imekuwa na msaada mkubwa katika msaada wa chakula kwa familia zinazorejea zinazotolewa na shirika la mpango wa chakula duniani. Hatimaye ni habari za michezo. Football klabu ya Montfuegi ilifunga Sociação Stars Boys magoli 4-1 na kuchukua uongozi kwa muda wakiwa na pointi 9 katika michuano ya kandanda ya ligi daraja la pili mkoa wa Cabo Delgado. Mchezo huo ulifanyika Jumapili hii katika uwanja wa Manispaa ya Pemba, ulirudishwa kwa mchezo wa raundi ya 5 ya mashindano hayo. Juzi tu Deportiva ya Pemba ilikuwa mwenyeji na kuifunga Atletico Klabu ya Montepuezi mabao 2-1 pia katika mchezo uliopangwa upya kutoka raundi ya 4 ya mashindano hayo. Wakati huo huo Ijumaa iliyopita Bahia ya Pemba B ilifunga Zaseti di Mayo di Pemba magoli 1-0 katika mchezo wa ufunguzi wa raundi ya 6 ya michuano ya kitaifa ya ligi daraja la pili jimboni Cabo Delgado. Na huo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.

0: balama nihimera cheni nkupi choli miye cholia mwaka unanta nuhuetile chani
1: itisiri ombalama mwaka umita nololo uhorua sana panye machi hupanya kwa mwena nduwa hompanya na hakuwa hompanya na kuwa hompanya puka laka itisiri ombalama ahokela macha ae nafasi ni sese olia chihavo mpaka nani neto rotowola na kuo vijanguyo nahagoyo ninokela nseka itisiri ombalamela
0: kake na nihimereni ewopa chira mwaka wa mitano itepile uruwari ya isiani mamata niyo venone enyo.
1: Mamata inonaka, nanduwa yo uruwari ya venchi, mpaka nanghakwa, mpaka nakubwa, na halukuma jeje olianyo. Mpaka shosa.
0: Yuba, mata ni mo, limile isiani.
1: Meyano kiholima nanduwa, kiholima nanghakwa, kiholima nakubwa, kihohelita, kihohela nchoro.
0: Itime mocha yeyo?
1: Kachina kale itime moka, sina amaruselia. Kindimani Bruce to says we process a galimanaga, like in a sun can surco winter, like a matanjoka, like a trend guitar.
0: Toko chan in the tapu del projeton.
1: A brusetti, an etany arm. Yea, galimanaka can asukur. Ata city laganaro soma. Tami of one can take a teka, kita katika brusetti, a manakeraka, a kiroil and brusetti, and gone. Anjaka kisako holo, a sana la soma jaka, kitaka manani. Uhilmani brusetu kun kalantu.
0: Vano ye projetu yo in ocaviri siani.
1: Enani kavihero gartare, itratore. Enani kavihera wala ni itratore. Vana hiva haja kakumi ha, suru kwa uheo para ulimi ha mamatani. Pipuru seti himana ni charelaka.
0: Vale mana ya wira, mamatani monyu vano lima chani itratore.
1: Ni kartare itratore, anapuru seti apimwana. Anliba chatiyale, wala ni itratore. Vana narukunuaka. Ulima oni lima ni suru kuwa wihu. So ni nashu tari ya tratore ni wala nguwa. Ulima liya. So wali mama suru kuwa wa pinkumiha. Paro ulima mama dani.
0: Vano yuhina wakala tia na nopanka chacha ni?
1: Wali mama.
0: Iye.
1: Anante kwa liwa kuwela kawale. Ura kihani kanyari anawa umo. Ilinya ni mpanka deshi. Ilinya deshi. Toko urne kitari 30. Unamala ni suru kuwa wela spere ya wa. Sepuru seti na wajitandri. Timana ni mparele ulima oni warota kinarwa. Rolima. Karwa guru ni warote lele ulimu matima ni kwa mwe pulimaka wachire siani asana alimi bakisomile asana ale somacheke kiteke ku wapuani rupe ki wamana huto make gori rupe ka wamana himana wira e kihirinyo wethala ke okala runtiana akini tuna wethala ngo kinsano asana ale somme no tu ulu somme kade ke la ke nupa wa prenye tempo yo ulu wala kala igana alima kili hekemi baveli yo ninari wa lugare ni
0: Vampa kana chondrina iwaka waka kavin huiwani warota ni maprodi manchoro jesa wala tunaikute na kuo ibwiri nokawani hachani mpaka na vandrina iwaka waka kavi ikomo kavi
1: mi ve mate tene ti hao port kala 20
0: mi mata chene
1: mi mata ki hana mi va 20 poti na pile visita con goli amoro ni ngopa chero fesha ngura we meli ve kila tie poto Wemele pula tia ke foto ra Maria saibo ala na lima. Kimana kirinya ko thawelelele burusetu ra mena. Kuncherere. Itima chilo lima weba kunkun ulima beka kunkala. So wajitari kan ni burusetu to ko sibulia e burusetu ro wajitari una pi hol. Mpake luani yon luku na teka. Wate kile nu pele shapari kila. Wani ni halo wemele luani yon luku.
0: Vale ulima uhana ni faita.
1: Uhana ni faita wenchi.
0: Toko cha.
1: Kimana kin tarataraka. Mira ki somila Maria saibo. Kihano chulu. Yole suru kulole. Mpako kumbi ha. Asana la someke. Ohi uesu mkampani. Mpako wapiriri konsa panku. Miki hapiriri wanu ulima wakono. Kinachira sina mwanali. Kifartari. Karo eliko panku. Uchisa nsuru kula sina mwanali. Geleke ndinya nusoma. Konta pipia ya kasomile. Amama ya kasomile. Somile mpoto haya. Kimana kipia kajo.
0: Nunu Maria saibo. Yopa chira unihimeri vakani vakani. Chawali ya upanyeka nsuru ku. Wopa vila. Ukela mprojetu ni, iprojetu yokartari mata. Mana wera iprojetu, itratoru chuo chimpula iwaka waka chiyo. Nchuru kuopa chero lola, mwahoko pa mwapanyile vai.
1: Aka wako pile. Wapachenda ako nime iprojetu inayo waka ana asunga. Usunkela kakinsunga mbani, kinsunga panku.
0: Nchuru kuyo lola, unalima umata niputu miyake choile chiyo. Kipanya kansuru kuyo, nopanya chani nchuru kuyo.
1: Ake kwa pile nipuro, kina wacho lima. Hotomi hachole nyewele huo burzetu. Hotomi hachole nye oile ama lala. Iwaka wali iwaka unajutari. Wanu baba nafasi na kala himani mata nikotepa wano urungwiha. Urungwiha. Wasu nkakinsunga mpani suru kukinroho banku. Unato

Uhali gani msikizaji, na kusalimu popote pale ulipo, na pasipo na shaka ni mzima wa afya. Karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi cha kilimo, na leo tutazungumzia juu ya kilimo cha mananasi. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabiano Markish, na kuomba ukae makini, umakinike, usikilize kipindi hiki hadi mwisho, huku nikikutakia usikivu mwema.

Mpenzi msikizaji, kabla ya kuanza rasmi kipindi chetu, hebu nikujuze nanasi ni nini. Nanasi ni tunda la kitropiki linalopendwa na walaji wengi kwa sababu ya ladha yake tamu na harufu yake nzuri. Tunda hili linaweza liwa mara tu baada ya kuvunwa, baada ya kulipika au kama juice. Nanasi ni chanzo kizuri cha vitamin A na B. Pia ina kiwango kingi tu cha vitamin C pamoja na madini kama vile potassium, magnesium, calcium na madini chuma. Asili ya nanasi inaaminika kuwa ni Brazil na Paraguay huko Amerika ya Kusini. Kwa hapa Mozambiki, nanasi hulimwa zaidi maeneo ya mkoa wa Zambezia, hasa katika wilaya ya Nkwadala na katika mkoa wa Sofala katika wilaya ya Shibababa. Lakini pia maeneo yote ya pwani ya Mozambiki yanafaa kwa kilimo cha nanasi. Hebu tuangalie hali ya hewa inayofaa kwa ukuaji wa nanasi. Kilimo cha nanasi kinapendelea hali ya hewa ya joto na usitawi vema katika mwinuko kati ya mita 0 hadi 1750 kutoka usawa wa bahari. Mwinuko wa mita 1300 hadi 1750. Mahitaji ya joto ni kati ya nyuzi joto 18 centigrade hadi 35 centigrade. Tuangalie udongo unaofaa kwa kilimo cha nanasi. Kwa kilimo cha nanasi chachu, kwenye mabano pH ya udongo inayofaa ni 5.5 hadi 6.0, na ustawi vizuri zaidi katika udongo tifutifu na udongo wenye kichanga usiotuamisha maji. Ingawa nanasi uwezo kustawi katika udongo wa aina yoyote ile, udongo wa mfinyanzi haufai kwa kilimo cha nanasi. Maandalizi ya shamba. Lima shamba kwa trekta, kwa ng'ombe ama kwa jembe la mkono kwa kina cha sentimeta 30 hadi 45. Shamba la nanasi unaweza kulilima kwa sesa flatbed au kwa matuta. Kwa sesa, chimba mashimo kwa nafasi ya sentimeta 60 kati ya mistari, sentimeta 30 kati ya miche na sentimeta 80 kati ya kila mistari miwili. Weka mbolea kianzio katika kila shimo na upande. Hakikisha shamba lina unyevu wa kutosha kabla ya kupanda. Weka tani 10 hadi 15 za mbolea ya kuku. Weka pia viganja viwili vya mbolea ya zizi katika kila shimo. Upandaji wa mananasi. Mara nyingi wakulima walio wengi hutumia kikonyo aina ya crowns kupanda zao hili. Crowns ni majani yaliyoota juu ya tunda la nanasi. Uzuri wa kikonyo hiki, mkulima au mtu wa kawaida anaweza kuvikusanya baada ya kununua tunda la nanasi sokoni au baada ya kula tunda la nanasi, ni tofauti na aina nyingine za vikonyo kama slips na suckers ambavyo mpaka vipatikane shambani. Zao la nanasi hupandwa kwa nafasi. Nafasi inayotakiwa ni kama ifuatayo: shina hadi shina sentimeta 30 na mstari hadi mstari sentimeta 60. Pia unaweza ukapanda kwa kuacha sentimeta 120 kila baada ya mistari miwili kwenye mabano inayoachana kwa sentimeta 60. Kwa nafasi hii kutakuwa na wastani wa mimea 36,350 kwa hekta moja. Hatua kwa hatua namna ya kupanda. Katika kikonyo chako kilichopo juu ya tunda la nanasi, ondoa sehemu ya tunda iliyobakia kwenye kikonyo, kwani huwa na sukari nyingi. Acha vikonyo vyako vikauke ndani ya chumba chenye giza kwa muda wa wiki moja hadi mbili. Unapovipanda, hakikisha unavigeuza juu chini, sehemu iliyokatwa iangalie juu. Baada ya kukauka, loanisha vikonyo vyako kwenye dawa
ya ukungu na dawa ya wadudu. Panda vikonyo vyako kwa nafasi ya sentimeta 30, shina hadi shina na sentimeta 60, mstari hadi mstari. Vikonyo hivyo vizame ardhini kina cha sentimeta 3. Pia unaweza ukachimba mashimo yenye kina cha sentimeta 7 au 10. Baada ya hapo, shindilia udongo kiasi. Mwagilia maji kama udongo ni mkavu ili kuharakisha kikonyo kutoa mizizi. Itachukua muda wa miezi 15 hadi 24 kuvuna nanasi. Kuweka mbolea. Zao la nanasi huhitaji mbolea hususan kirutubisho cha nitrojeni. Baada ya kikonyo cha nanasi kutoa machipukizi, weka mbolea jamii ya NPK juu ya ardhi karibia na shina la nanasi. Kirutubisho cha nitrojeni hufaa sana kuongeza ukubwa wa matunda na mavuno kwa ujumla. Pia ni vyema ukatumia mbolea za asili pamoja na za kisasa. Kiasi cha mbolea za asili kinachohitajika kwa hekta moja ni tani 5 hadi 10. Lakini pia kirutubisho cha fosfati huhitajika ili kuboresha mizizi na kuongeza uzalishaji. Hivyo mbolea jamii ya NPK hufaa sana kwa zao hili. Pia mbolea za kwenye majani hufaa sana kwa zao hili, ingawaje kirutubisho cha nitrojeni kikizidi sana husababisha matunda ya nanasi kuwa na maji mengi kuliko utamu. Pia kirutubisho cha potasiumu hufaa sana, kwani husaidia matunda kukomaa mapema na kuwa bora sana. Tumia mbolea jamii ya NPK ili kuupa mmea kirutubisho cha potasiumu. Palizi. Hakikisha shamba lako linakuwa safi wakati wote kwa kuondoa magugu shambani, aidha kwa kutumia jembe la mkono au kwa kutumia madawa ya kuua magugu. Njia hii ya kutumia kemikali za kuua magugu hufaa sana kipindi cha awali cha uandaaji shamba, yaani kabla ya kupanda, kwa sababu lazima tuwe na tahadhari ya kiafya ili tupate matunda ya nanasi yasiyokuwa yaliyo na kiasi kidogo cha masalia ya kemikali, yani pesticides residue. Kuondoa magugu shambani husaidia kupunguza kiwango cha wadudu waharibifu na magonjwa, kwani magugu hayo pia makazi ya wadudu waharibifu na chanzo cha vimelea vya magonjwa mbalimbali ya mmea.

0: Na hapa tunamkaribisha mkulima wetu Tomas Fernando Akanalia ili aweze kutufafanulia kwa uchache juu ya kilimo cha nanasi.
1: Upande wa kilimo cha nanasi. Nanasi kwa kweli ni kilimo ambacho kizuri sana na hakina gharama. Tena hakina gharama kwamba hata kwenye kukipalilia wala uhangaiki. Tofauti na wengine wanatumiaga kupiga moto, wakishamaliza kuvuna wanakuta na vichoma moto vinawaka. Sasa ile pale unapata hasara kubwa. Nanasi kama nanasi natakiwa kwanza utafute shimo. Utafute kwanza mbegu ya mtoto wa nanasi. Sio kile kichwa cha nanasi, umekula nanasi kile kichwa kile ukipande, hapana. Kuna watoto special wanatoka ndani ya ile nanasi lenyewe. Ule mmea wa nanasi wanakuwa wanajipachika pembeni mule. Unawatoa wale watoto wakati ashafikia kwenye kiwango chake. Ukishamtoa ule mtoto unaandaa shimo la futi moja na nusu. Utachukua yule mtoto utamweka pale kwenye shimo. Hata kama hujafukia, kile chenye kitajifukia. Sababu kwa kila siku kwa hasa kwa kipindi hiki cha mvua, maji yanavyoenda naenda na udongo wake. Kwa hiyo unajisogeza mpaka shimo lile liajifukia. Alafu uzuri wa mmea wa mnanasi kwamba ukichimba hicho kishimo, ukiutupia huo mmea, kile kimtoto chenye kinajitengenezea mizizi. Kwa hiyo unaweza kukuta kama kimelala hivi lakini kinaenda kinainuka. Kinasimama kinaangalia juu, muda fulani unakuta tayari na chenye kishaanza kuzaa. Ni kilimo kimoja rahisi sana, lakini katika kabla ligado tumezalau sana kilimo cha nanasi, lakini kilimo kimoja kizuri sana.
0: Tuangalie katika ardhi, ni ardhi ya aina gani ambayo inastahili sana katika kilimo?
1: Ardhi ya nanasi ni ardhi sana sana ya mchanga. Ardhi ya mchanga haswa ukiangalia kipande hichi hapa.

0: mkulima wa mananasi hakuna, na hasa upatikanaji wa mbegu ya mananasi hakuna. Nilisikitika sana kipindi hicho, nikitafuta mbegu ya nanasi sipati. Nikaangaika nikatafuta mbegu ya chikichi, na yenyewe nimeshindwa. Lakini ni mimea ambayo inaleta faida kubwa sana katika nchi, mmea wa mananasi na mmea wa mchikichi.
1: Okay, mananasi yanachukua muda gani mpaka watu yavunwa yale na kuweza kuyala?
0: Mananasi yanachukua kitu miezi sita. Miezi sita nanasi, ina maana mwezi wa kwanza ukishaliweka pale litakuwa linajiimarisha mizizi kuingia chini. Litakwenda kukaa lile mwezi wa pili, wa tatu, wa ngapi. Na uzuri wa nanasi kwamba alichagui wakati wa kusema yani alina msimu, kwa sababu mazao mengine yanakuwa na msimu. Lakini nanasi alina msimu. Kwamba unaweza ukapanda leo ikakaa mpaka wakati wake ukifika unakuta linazaa. Ndani unaweza kukuta mmea mwingine umepanda sasa hivi limekaa miezi mitatu, minne tayari linazaa. Unaanza kushangaa, nimepanda sasa hivi imekuaje? Kwa sababu kile kishina chake kinapoanza kujishikiza pale chini, ndipo na ule mtoto anatoka chini ndani ya kile kiini anakuja juu. Kwa hiyo kila siku kinajisogeza. Matokeo yake siku unakuja unakuta rangi nyekundu juu pale, ndio kilemba cha mtoto kinaanza kutokeza pale. Kwa hiyo ni mmea ambao una uwezo hata kwa mwaka ukavuna hata mara mbili au hata mara tatu. Inategemea ndio na sehemu yenyewe ardhi ikoje.
1: Sasa nini kifanyike kwa mfano wakazi wa mji wa Pemba na maeneo mengine katika jimbo letu la Cabo Delgado ili kuweza kukuza hili zao la mananasi, kwa sababu tunaona mananasi ambayo yanaliwa katika mji huu wa Pemba ni kutoka katika mikoa mingine kama vile mkoa wa Zambezia na kadhalika.
0: Cha kukifanya hapa ni serikali kutoa msaada, kwa sababu sasa hivi wengi sana wameamka kuhusu namna ya kujiendesha kimaisha. Wameamka sana, lakini nyenzo sasa kufanyia kazi hawana. Na yote sasa hivi maisha yote mtu yanamwegemea kwenye pesa. Sasa kama vile nilivyozungumzia kwa kipindi fulani kuhusu swala la mikopo, kwamba serikali isaidie sana mikopo wakulima na wafanya biashara. Kwa sababu mfanya biashara yule anayokwenda maeneo labda inakopatikana matunda ya mananasi, yale matunda yenyewe ya mananasi pia unaweza ukiwa mjanja unaweza kutumia mbegu ile ile ukaotesha na ukavuna. Kwa mfano kile kichwa kile cha nanasi lenyewe lile, ukishakula nanasi linabakia lile kichwa chenye miba miba. Kile pale kama umekihifadhi sehemu nzuri, kinakaa kile kinaenda kutoa mizizi chini. Ikishatoa mizizi, ina maana kile kinakuwa sasa. Kikishakuwa baadaye kinatengeneza sasa ishakuwa mmea moja kwa moja wa mnanasi ambao utaleta mbegu nyingi baadaye. Kwa hiyo ili upate mbegu sana sana za nanasi, wale wanaoenda kule unaweza kuagizia wakaenda kununua kwenye mashamba, wakawatoa wale watoto wakawatia kwenye mifuko maalum, ikasafirishwa ile mbegu ikasaidia. Kwa hiyo maeneo ambako yana ardhi ambayo inaweza kuzalisha nanasi, basi na wenyewe wakapata kuzalisha mananasi kuliko kutegemea mkoa mmoja au wilaya moja, wakati ardhi tunao nyingi sana na ina rutuba kutosha. Kwa hiyo ningeomba tu serikali isaidie sana nafasi hizo kuwawezesha wananchi.
1: Msikizaji, bila shaka umeambulia mengi kuhusu kilimo cha nanasi kutoka kwa mkulima wetu Thomas Fernando Akanalia, na wewe pia utaiga mfano wake ili uwe mtaalamu wa kilimo cha nanasi. Lakini haitoshi, ametaka serikali itilie mkazo swala hili la kilimo cha mananasi ili watu wajikite kikamilifu katika kuzalisha matunda haya ambayo kwetu sisi yanapatikana kwa ukakasi. Hadi kufikia hapo sina la ziada, kipindi chetu kimefikia mwisho. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Hadi siku nyingine na kwaherini. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Habari za leo msikizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki maalum ambapo leo tarehe 5 ya mwezi wa 6 inaadhimishwa siku ya mazingira duniani.

0: Katika kuadhimisha siku hiyo, Radio Mozambiki ilipata fursa ya kuzungumza na afisa wa mbuga ya taifa ya wanyama pori ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, Mariano Matiaji.
1: Hapa Cabo Delgado ni watu ambao wanaishi kando kando ya mazingira na wana uwiano mzuri sana, uwiano mkubwa kati ya binadamu na mazingira. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba kitawaelimisha vizuri sana wananchi, kwa sababu leo utakuja kuta watu wanachoma moto ovyo, hawajui athari za moto. Kuna watu wanalima kwa mfano, baada ya kulima utakuta anakusanya zile nyasi na anazichoma moto bila kujua kwamba zile nyasi kama hukuzichoma moto, utakapokuwa umezifukia katika ule udongo pale, ni muda mfupi sana zinageuka kuwa ni mbolea. Kwa hiyo utakuja kuona, kwa mfano tunaweza kutoa mfano ya maeneo ya kusini mwa nchi yetu, kusini mwa Msumbiji hakuna misitu. Raia wote wanaojihusisha katika masuala ya kilimo wanatumia mbinu hizo, wanalima na wanafukia zile nyasi. Kwa hiyo utakuja kuona miaka yote wako pale, wanalima mara pamoja, yani wanaepukana na lile swala la kulima hapa leo, kesho unaenda kulima mara pingine kama Don Francis huko. Ndio maana maeneo ambayo zamani tulikuwa tunafahamu kwamba yana misitu, leo maeneo yani yameshakuwa yameshageuka majangwa. Lakini chanzo cha yale maeneo kugeuka majangwa ni kwa ajili ya leo tunalima hapa, yani kilimo cha kuhamahama. Sasa tunahamahama kwa sababu ya kutafuta nini? Rutuba katika ardhi. Ila sisi wenyewe ndio tunevu, kwa sababu hata pale unapochoma moto, ina maana kwamba mwaka wa kwanza unaweza kupata mafanikio mazuri, lakini mwaka wa pili ukiendelea kuzidi kuchoma moto lile eneo, ina maana kwamba unatelemsha kiwango cha uzalishaji katika lile eneo. Kwa mwaka mmoja unaweza kupunguza kwa mfano 30% au 5%.
2: Na tumeona kwa sasa watu wamekuwa wakiharibu sana mazingira. Tulitaka kufahamu ofisi yako imekuwa ikifanya juhudi gani ili kuelimisha jamii na kuhakikisha vitendo hivi vya kuharibu mazingira vinapungua.
1: Kitengo chetu sisi kina majukumu ya kuhifadhi mazingira, kwa sababu hapa ndio maana wanaita mbuga ya hifadhi za wanyama pori pamoja na mimea, tuseme. Ndio maana tunaita Kirimba Parke Nasional de Kirimba. Humu ndani ya eneo letu la uhifadhi tunajua rasmi kwamba kuna binadamu anaishi mle. Ili eneo la uhifadhi limetengwa wakati binadamu anaishi mle ndani, lakini tunachokifanya sasa hivi tuna vitengo fulani vidogo vidogo ndani ya shirika letu ambavyo vinahusikana na kuongea kila wakati na wananchi. Tuna program mbalimbali, kuna program ya environment education, elimu ya mazingira. Hii program ya elimu ya mazingira tunaifanya hata kwa wananchi wote walioko ndani ya hifadhi yetu. Tunaifanya vile vile kwa wanafunzi walioko katika shule kuanzia za msingi mpaka shule za sekondari, lakini ndani ya eneo la hifadhi yetu. Tumetengeneza club ndogo ndogo, Kireno tunaita klubi za ambientage na zishkolas. Na ni mule ambamo tunatoa kipaumbele kwa kuweza kuelimisha jinsi ya kuweza kuishi na mazingira, kwa sababu hatuwezi kuepukana. Binadamu lazima aishi akitegemea mazingira, na mazingira ni lazima yaishi kumtegemea binadamu. Kwa hiyo binadamu kama atatumia mbinu mbaya za kuweza kuhifadhi mazingira, baada ya miaka 4-5 athari zake zinaonekana. Kuna maeneo mengi sasa hivi hayana miti, mtu akitaka kukata mianzi inabidi atembee kitambo kirefu kwa ajili ya kutafuta mwanzo, ambapo miaka iliyopita nyuma alikuwa anapata karibuni tu na nyumba yake. Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu, hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani, katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda, na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi, tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Na unazungumziaje swala zima la uharibifu wa mazingira kama vile ukataji wa miti, uchomaji wa miti? Na pia tunataka tufahamu kitengo chenu kimekuwa kikifanya juhudi gani ili kupunguza vitendo hivi.
1: Sisi kwa kawaida hatufanyi kazi peke yetu, tuna vitengo mbalimbali. Kuna kitengo ambacho kinaitwa Services Provinciales du Ambiente, na wataalamu ambao wanashughulikia sana masuala ya mazingira. Na kule bondeni nako kuna kitengo ambacho nacho kinashughulikia vile vile masuala ya mazingira, kwa sababu tukizungumzia masuala ya mazingira sio tu nchi kavu, hata baharini vile vile. Unakuja kuta kwa mfano katika maeneo ya ufuko watu wanatumia mosquito net kwa ajili ya kuweza kuvulia samaki. Ina maana kwamba kile kinazoa mpaka mayai ya wale samaki. Lakini utakuja kuona baada ya miaka fulani hatutakuwa na samaki wa viwango vikubwa kutokana na mbinu hizo. Sasa sisi huwa tunapambana sana na watu kama hao, tunawapa elimu ya kwamba tusitumie nyavu ndogo ndogo kama zile, tutumie nyavu zenye vipimo vinavyotakiwa. Kwa hiyo ni mojawapo ya elimu ya mazingira. Kuna watu wengi kwa mfano wakienda porini wanakata miti au wanalima, wakishalima kishamaliza wanachoma moto. Ule moto hawawekei ile mipaka ya kusema kwamba moto utakapokuja ufie hapo. Moto utakuja kutoa unavuka ile mipaka na unakwenda kuunguza sehemu zingine ambazo hazikutegemea kuungua. Lakini yote ni kwa sababu ya uzembe wetu. Kwa hiyo vitu kama hivi kuna wengine wanafanya bila kujua kwa nini wanafanya. Kwa kama kunakuwa na vipindi kama hivi ambavyo vitakuwa vinawaelisha wananchi, litakuwa ni jambo la muhimu sana.
2: Kule kwenye mbuga yenu ya Kirimba, kipindi cha nyuma watalii wengi walikuwa wanafika katika maeneo hayo, lakini kwa sasa kutokana na kutokuwa na usalama watalii wengi wamekuwa hawafiki kule. Labda ni mikakati gani ambayo mmekuwa mkiipanga kwa sasa?
1: Sisi kama sisi katika eneo letu tumefanya kazi fulani ambazo tumefanya utafiti na tumeona kwamba kuna maeneo ambayo tunaweza tukafanya kazi na kuna maeneo kwa kweli hata sisi wenyewe tunajiogopesha kufika kule. Kwa ni swala la kisiasa, ina maana hatuwezi kufanya vinginevyo zidi ya zile mbinu ambazo serikali inatupa kwamba tunaweza kufanya kazi mpaka eneo hili huko msifukie. Kwa hiyo shughuli za uhifadhi wa mazingira ndani ya eneo letu zinafanyika mpaka sasa hivi. Tunazo klabu kama 14 klabu za vijana ambao wanashughulika sana masuala ya mazingira. Huwa tunawapa kipaumbele cha kupanda miti na tunawapa faida zake. Kwa nini wanapanda miti? Tunapanda miti ya porini na tunapanda miti ya matunda kwa ajili ya kuweza kusaidia wale wananchi walioko katika eneo lile wasishambulie sana miti ya porini, bali kama wanataka labda miti ya kujengea watakuwa wanatumia ile miti yao.
2: Na tunataka kufahamu labda ofisi yako imewahi kuweka mpango labda wa kupanda miti katika mji huu labda wa Pemba?
1: Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu, hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13 tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Kupitia Radio Mozambiki, kwa wasikilizaji wetu wanaokusikiliza kupitia kipindi, labda unaweza kuwaelimisha kidogo umuhimu wa kutunza mazingira.
1: Swala la kutunza mazingira mara nyingi sana watu wakilifikiria wanaona kwamba halina maana, lakini mimi nikatoa mfano mdogo sana ili tuweze kuelewa kwamba kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Leo nyumbani kwako unaweza kuona kuna utandu wa buibui. Ule utandu wa buibui yule mnyama hakuweka pale tu kuweka, anajua ni wapi akaweka ule utandu. Maana yake ni kwamba usiku taa wakati zinawaka, hata kama ni mchana, mbwa akipita katika eneo lile, ule utandu umetengenezwa kiutaalamu kiasi kwamba sio rahisi kuweza kugundua ile kazi inayofanywa na buibui pale. Ameweka utandu mwenyewe kwa katikati. Kama mbwa anajaribu kupita ule utandu unanta, kwa uzito wa yule mbu katika ule uzi mmoja ananasa. Akishanasa buibui mwenyewe kwa katikati anajua kwamba uzi namba 3 ameshaingia mbu, anakuja namla yule mbu, anautengeneza anakuwa. Kwa hiyo usiku mmoja utakuja kukuta ule utandu wa mbu wa buibui umekamata kama mbu 15 au 20 ambao ilibidi kuathiri wewe. Sasa kwa uwepo wa ule utandu wa buibui, wale mbu 15 wote wamefia pale, hawakuja kukushambulia. Kwa hiyo ni moja faida ya vitu ambavyo, kwa hiyo chochote ambacho kipo katika mazingira ya asili ki ekolojia kina maana yake. Sasa vipindi kama hivi mara nyingi mkiwa karibia sana wataalamu wanaweza wakawapeni kwa mfano mbinu za kuweza kuelimisha wananchi jinsi ya kuweza kutunza mazingira.
2: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuendelea kutunza mazingira?
1: Itakuwa ni mojawapo ya fursa ya kuweza kuelewa mambo mengi sana ambayo kwa kawaida tunayaona lakini hatujui maana yake ni nini. Kwa hiyo nawasihi raia wote wasikilize sana vipindi muhimu kama hivi.
0: Kauli mbiu ya siku ya mazingira duniani kwa mwaka 2026 ni kwa hali ya hewa kwa wakati ujao wetu. Ni kauli yenye nguvu inawasilisha ujumbe wa kemia mazingira ya waraka wake na kuchukua hatua. Shukrani wote mlikuwa pamoja na sisi kupitia kipindi hiki ambacho kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Christina Martin nikishirikiana na Makongel Junior.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Rais wa Jamhuri Danieli Chapo atazungumza leo katika kongamano la Benki ya Dunia kule Washington nchini Marekani. Waziri wa Sheria, Masuala ya Dini na Katiba ametoa pole kwa Wakatoliki wa Dayosisi ya Kilimani jimboni Zambezia kutokana na kifo cha Askofu Don Osuari Afonso. Na katika habari za kimataifa, watu 19 wamekufa baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutokea kusini mwa Ufilipino. Rais Xi Jinping wa China apongeza urafiki imara na Korea Kaskazini. Habari za muda huu, msikilizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika jarida hili la habari leo, ukiwa na mimi Chris na Martin, nikishirikiana na Fabia Omar Kish.

0: Habari kamili. Jimboni Kabilegado, mamlaka za afya zinaimarisha ufuatiliaji na hatua za kuzuia ugonjwa virusi vya Ebola katika eneo hili la kaskazini mwa nchi, ugonjwa ambao kwa sasa unasumbua jamhuri jirani ya Kongo. Mkuu wa kitengo cha kudhibiti magonjwa na matukio ya kipindupindu katika jimbo hili, Sange Agoshe, akiojua na Radio Mozambique, alisema wakati ya hatua zinazoendelea muhimu zaidi ni kuongeza uelewa kwa jamii kuzingatia hatua za kuzuia Ebola pamoja na uigaji, kuandaa wataalamu wa afya pindi washukiwa ugonjwa huo unaoambukiza. Alieleza kuwa kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kongo, jimbo hili liko katika mazingira hatarishi pia kutokana na wimbi la wageni wenye biashara au utalii. Katika jimbo la Kabelegadu, wajumbe wa mkutano wa kitaifa wa 11 wa kada za Frelimo wanahakikisha uwakilishi wa kupiga mfano udhabiti unaolenga kukabiliana na changamoto kubwa za jimbo na nchi kwa ujumla. Wakizungumza na Radio Mozambiki mwishoni mwa kongamano la kada wa jimbo hili, wawakilishi wa jimbo la Kabelegadu waliochaguliwa na kuteuliwa walihakikisha kwamba vipaumbele vya wajumbe hao ni pamoja na kuleta mapendekezo madhubuti ya mapambano dhidi ya ugaidi pamoja na ushirikishwaji wa kimkakati wa vijana na wanawake katika michakato ya maendeleo ambayo inaleta uhuru uchumi wa nchi. Ikumbukwe kuwa ujumbe wa Kabdelegadu katika mkutano wa 11 wa kitaifa wa makada wa chama cha Frelimo huko Shimoyo unaundwa na wajumbe 153, kati yao 100 wameteuliwa, 40 walichaguliwa katika mikutano ya wilaya 13 ambao walichaguliwa katika mkutano wa mkoa uliofanyika hivi karibuni mjini Pemba. Wananchi wa wilaya Kisanga jimboni Kabelegadu wanasema kuwa gari la matumizi ya mchanganyiko lililotengwa wilaya hiyo linafanya zaidi kazi ya kusafirisha watu na bidhaa tu, pia hufanya kama chombo cha uokoaji kwa wasafirishaji wengi wanaofanya kazi katika wilaya hiyo. Kulingana na baadhi ya waliohojiwa na Radio Mozambiki, wakati wa msimu wa mvua gari la matumizi la mchanganyiko lililoombwa mara nyingi husaidia usafiri mwingine wa abiria ambapo ulikwama kwenye barabara za wilaya hiyo ya pwani kutokana na udongo kuwa na matope. Taranki Ide, mfanyabiashara kutoka ofisi utawala wa Mahati iliyoko kilomita 15 kutoka makao makuu ya wilaya ya Kisanga, alisema kuwa gari hilo la matumizi ya mchanganyiko limekuwa na msaada mkubwa katika usafirishaji wa watu na bidhaa, na pia imekuwa na msaada mkubwa katika msaada wa chakula kwa familia zinazorejea zinazotolewa na shirika la mpango wa chakula duniani. Hatimaye ni habari za michezo. Football klabu ya Montfuegi ilifunga Sosia Sound Stars Boys magoli 4-1 na kuchukua uongozi kwa muda wakiwa na pointi 9 katika michuano ya kandanda ya ligi daraja la pili mkoa wa Kabdelegado. Mchezo huo ulifanyika Jumapili hii katika uwanja wa Manispaa ya Pemba, ulirudishwa kwa mchezo wa raundi ya 5 ya mashindano hayo. Juzi tu Deportiva ya Pemba ilikuwa mwenyeji na kuifunga Atletico klabu ya Montequeche mabao 2-1 pia katika mchezo uliopangwa upya kutoka raundi ya 4 ya mashindano hayo. Wakati huo huo Ijumaa iliyopita Bahia ya Pemba B ilifunga Zaseti di Mayu di Pemba magoli 1-0 katika mchezo wa ufunguzi wa raundi ya 6 ya michuano ya kitaifa ya ligi daraja la pili jimboni Kabelegado. Vijana wa wilaya Shure na jimbo la Kabelegado kwa ujumla wametakiwa kujituma na kufanya kazi za mikono ili kujiepusha na vitendo vibaya ambavyo vimekuwa vikirudisha nyuma maendeleo ya jimbo hili na taifa kwa ujumla. Kijana Bakari Joao kizungumza na Radio Mozambiki amewataka vijana kujituma kufanya shughuli ndogo ndogo ili kujipatia kipato kidogo.
1: Lazima wajikaze, tegemee tu kukaa na wazazi. Mara mtu ukifika umri wa 19 hivi 14 au tukaweza kama 20 hivi ukifika kama 20 miaka 20, lazima mtu ujikaze. Mara lazima ujitafutie maisha yako mwenyewe. Muda mwingine ukaa ukisubiri hela ya mama yako baba yako apokee hela kugee. Mara kwa mfano kama mimi sina mtu yoyote anayopata hela nyumbani kama mambo antigu nini hakuna. Ndio maana najitumaga hiyo hiyo. Sasa nitaweza kumwambia wenzangu nitumeni. Msije kukumbuka nikaibe au ufike muda wa majira saa 7 usiku. siku nikaiba nyumba ya fulano wala sio kitu kizuri. Imani tu ndio kitu kizuri. Kama una kitu chochote kile unachowaza kichwani, kama uwezi kitu kupata, lazima ujipe imani, ujipe moyo na ujikaze hivi kidogo kidogo. Sasa nitaweza kusema wenzangu, vijana wenzangu, lazima wajikaze na kazi, kutafuta, hata kukuta sehemu yoyote usione aibu kuomba.
0: Aidha amewataka vijana kujikita katika shughuli za ufundi wa mikono.
1: Nijiunganishe na hapa kazi kama hiyo. Ndio maana kama niliposema mwanzo, kwa mtu na makumbukio yale watu wote tukasema hapa lazima wajamaa wajikaze, watafute kazi, mtu mwingine huko kama nao tusikie mtu yeyote ataweza kusema yamejiona kama amefanya nani, mwendea vizuri. Sasa natamwambia sisi tufanye kale wala. Sasa ndio maana hapo yule nayo kumbuka, mimi nayo jiona maisha yangu yako hivi hivi, maana natokana na maisha ya mtu. Fikiria maisha yako kwa nani hapo, nifanye fulano, nifanye niendelee huko, nifanye hichi na hichi. Sasa ndio tukasema vijana wenzangu nao nisikie kwa muda huu, lazima wajikaze kufika sehemu yoyote. Ukimkuta mtu hata kama mshonaji anaoshona nguo sehemu yoyote ile, utaweza kumwomba mimi naataka, maana ufundi auzeeki. Lakini mtu ndio anazeeka, lakini ufundi auzeeki. Hata ukifika kama hata ukifika miaka 20 au 30 50 utaweza kati wetu kushona. Hata kama
0: kutokana na uhaba wa ajira vijana wanatakiwa kufanya kazi za mikono. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Sharp atazungumza leo katika kongamano la Benki ya Dunia kule Washington nchini Marekani. Rais Sharp ni mgeni rasmi ambaye amealikwa na mwenyekiti wa Benki ya Dunia. Aidha, waziri wa fedha na uchumi Salim Vala amethibitisha kuwa Mozambiki kushiriki katika kongamano hilo kunaonyesha kutambuliwa. Pia Sharp atakutana na naibu mkurugenzi wa shirika la Exxon Mobil na mkuu wa utawala wa biashara kimataifa. Waziri wa Sheria, Masuala ya Dini na Katiba ametoa pole kwa Wakatoliki wa Dayosisi ya Kilimani jimboni Zambezia kutokana na kifo cha Askofu Don Zuario Afonso. Kulingana na habari, Mateo Saizi ametoa pole kwa wananchi wa Kilimani jimboni Zambezia na pia anatambua juhudi zilizofanywa na askofu huyo katika kudumisha amani na haki kwa wote. Askofu huyo aliuawa siku ya Jumamosi nyumbani kwake mjini Kilimani jimboni Zambezia. Katibu mkuu wa chama cha Frelimo, Shakila Abubakari, amewataka wafanyakazi wa umma na jamii kwa ujumla kujiepusha na vitendo vya rushwa na badala yake kutoa huduma bora kwa wananchi. Kiongozi huyo amezungumza hayo baada ya kufika katika mji wa Shimoyo katika maandalizi ya mkutano wa 11 wa chama cha Frelimo, ambapo amesema madhumuni makubwa ni kufanya mabadiliko.
2: Porque fazendo diferente, temos certeza que teremos resultados diferentes. Não vamos permitir que o nosso povo sofra por causa de um punhado de pessoas. Sejam eles dirigentes da Frelimo, sejam eles quem for. Aquele que estiver envolvido em atos de corrupção, nós vamos tomar medidas.
0: Katibu mkuu wa chama cha Frelimo, Shakila Abubakari, kizungumza. Habari za kimataifa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani yuko Uganda, ambapo kumetokea mlipuko wa Ebola na umewaua watu wawili kati ya 19 walioambukizwa baada ya kuenea kutoka nchi jirani ya Congo. Tedros ameandika kwenye mtandao wa X kuwa ametembelea Uganda, ambapo serikali inafanya juhudi za haraka za matibabu za madhubuti za kupambana na mlipuko wa Ebola. Amesema uchunguzi wa mipaka umesaidia kugundua visa vya kirusi hicho miongoni mwa watu wanaowasili kutoka nchi jirani ya Kongo, na mifumo ya ufuatiliaji, upimaji na usimamizi wa visa nchini humo ambapo inafanya kazi dhabiti. Wakati huo huo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya visa vya Ebola imepanda kufikia 515 katika wakati ambapo misaada ya kimataifa inaongezeka ili kukabiliana na maradhi hayo hatari. Taarifa hizo zimetolewa baada ya watu wengine 27 kuthibitika kuwa wameambukizwa homa hiyo inayosababishwa na virusi. Idadi hiyo ya visa inajumuisha vifo vya watu 91 tangu mlipuko wa sasa ulipotangazwa katikati mwa mwezi uliopita. Na Umoja wa Ulaya umesema umepeleka nchini Kongo tani 100 za misaada ya kiutu, ikiwemo dawa, mahema na vifaa vya kujikinga na maambukizi. Marekani nayo imetangaza kutoa msaada wa nyongeza wa dola milioni 38 kusaidia juhudi za kupambana dhidi ya ugonjwa huo. Watu 19 wamekufa baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutokea kusini mwa Filipino. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.8 limesababisha kutolewa onyo katika sehemu mbalimbali za eneo hilo. Tetemeko hilo lenye ukubwa huo katika kipimo hicho limesababisha kutolewa onyo katika sehemu mbalimbali za eneo hilo, na tahadhari hiyo imeondolewa saa chache baadaye. Nayo taasisi ya volkano na mitetemko ya ardhi ya Ufilipino imesema kitovu cha tetemeko hilo kilikuwa kusini magharibi mwa mji wa Masim katika jimbo la Sarangani kwenye kisiwa cha kusini mwa Mindano, ambapo msemaji wa ofisi ya ulinzi na raia nchini Filipino, Junie Castillo, amesema vifo 19 vimethibitishwa hadi sasa na watu 12 hawajulikani walipo na jumla ya 134 wamejeruhiwa. Na mji wa General Santo wenye idadi ya watu wapatao 7,000 waliathiriwa zaidi na tetemeko hilo kulingana na maafisa wa ulinzi wa raia. Video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha majengo kadhaa yakianguka katika eneo la Mindanao nchini Ufilipino. Huduma za umeme na mawasiliano ya simu zilivurugika katika maeneo yaliyoathiriwa, kwa mujibu wa shirika la maafa la Ufilipino. Shughuli za masomo shuleni zilifutwa, huku kazi katika ofisi za serikali za kibinafsi pia zilisimamishwa. Rais wa Ufilipino Ferdinand Marcos mara moja tu aliamuru hatua za msaada ya ulinzi na kuwataka watu kufuata maagizo ya mamlaka. Naye Rais Xi Jinping wa China amepongeza kile alichokielezea kuwa ni urafiki usioweza kuvunjwa kati ya nchi yake, ambapo Xi yuko Korea Kaskazini ikiwa ni safari yake ya kwanza nje ya nchi mwaka huu. Rais Xi Jinping wa China amepongeza kile alichokielezea kuwa ni urafiki usioweza kuvunjwa kati ya nchi hiyo, ambapo amesema hayo alipowasili kule Korea Kaskazini ikiwa ni safari yake ya kwanza nje ya nchi mwaka huu baada ya kuandaa mikutano ya mfululizo mjini Beijing. Na shirika la habari la Xinhua la China liliripoti kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong na mkewe waliwakaribisha Xi na mkewe walipowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa. Wakati wa ziara hiyo ya siku mbili ambayo ni yake ya kwanza nchini Korea Kaskazini katika kipindi cha miaka 7, Xi anatarajiwa kufanya mkutano wa kilele na Kim, huku utakuwa mkutano wao wa kwanza tangu Septemba walipokutana Beijing baada ya kutazama gwaride la kijeshi pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin na viongozi wengine wa kigeni. Kabla ya kumaliza jarida letu la habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri Daniel Sharp atazungumza leo katika kongamano la Benki ya Dunia kule Washington nchini Marekani. Waziri wa Sheria, Masuala ya Dini na Katiba ametoa pole kwa Wakatoliki wa Dayosisi ya Kilimani jimboni Zambezia kutokana na kifo cha Askofu Don Osuario Afonso. Na katika habari za kimataifa, watu 19 wamekufa baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutokea kusini mwa Ufilipino. Rais Xi Jinping wa China apongeza urafiki imara na Korea Kaskazini. Nikushukuru kwa pole kwa pamoja na sisi kupitia jarida hili la habari. Sina la ziada.
3: Jarida la Cap Delgado.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: makoma se ke no pentakani olela ke nrosu le hama pelo aka nikusi no uma no helwa makura eyoje hindrera wasivela naka yoswa ni owe kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha nrowe nyaoni sabani nakaletura nomana nrowe ni pitani soteni kela hopavela orapi horate ni oterekelela ni mwatelo kindro wako suwe liha akala oja akatua thana mosa mkushela abisera ni papelo nrowe nlepe nrowe pavela Nus ne kilu emosa ya nikusi no uma. Mwahikalani, mokala orumela ehopa ekina yo uma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana orapi hani masi, wowi ekumihe maka. Isuari tanuso terekeleliwa. Esepole mosa yulu pali o terekeliwa marotene. Isinora pili so terekeliwa marotene. Nus ne kope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makuru okitimani hiwa. Ni nyusu na shavu na ya masi. Vanto sotele ili asora ni sotele keliwa. Opajara pahi wapea. Tupanela mhele makura okitimani hiwa ni sebole. Vahawe isupole mpajara ovirikani hekore mhele isuari ukiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika nesinora kufamulatu. Oni siva tusizo. Muhieto kotaka mpaka muhisa otikanela. Wata lana mwele ni kusino uma, ni muhie chokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolika na. Mwoha chapote mkwea haya. Mwokala oja haka nikarakata, nakala msoro wotela ni salata ya alfasi. Wamtito yore nyusa mswela nyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso warivo ni mwosivela anisa. Yosivela ni oja.
1: Mukore hopa yo uma naka lekiti ipiri kwa samuya kufarango ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
2: Maisapo, maifida,
3: itanto amu.
2: Maifida, maisapo, maifida.
4: Ukeka vovosta kwa zinyaruji?

Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 35. Ulikuwa ukisikiliza jarida la habari na matangazo mbalimbali kutoka hapa studio, ambapo limetupeleka mpaka muda huu. Karibu sana usikilize kipindi cha afya kutoka hapa studio. Afya kwa wote.

Habari hewani ni kipindi cha afya kutoka Radio Mozambiki. Kipindi hiki kinakuwa hewani kila siku ya Jumatatu saa 12 na dakika 30 na marudio ni kila siku ya Jumanne saa 11 na dakika 10. Mimi ni Christina Martin na fundi mitambo ni Evu Anatona. Naomba tuungane pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki na usitoke kando ya redio yako.

unapokuwa na afya njema, ndivyo ubongo wake unaweza kufanya kazi vizuri. Ili ubongo wa mtu ufanye kazi, ni vyema au ni lazima hali ya moyo iwe nzuri. Pia hatua ya kwanza ya kuchukua ili kuwa na moyo kwenye afya nzuri ni mtu kupima shinikizo lako la damu, na kama haliko sawa, unatakiwa kutatua tatizo hilo haraka iwezekanavyo. Zifuatazo ni hatua mtu anapaswa kuzichukua katika kujenga afya bora ya moyo, na hatimaye unakuwa na uwezo wa kutunza kumbukumbu nzuri. Pima shinikizo la damu, zingatia muda wa kulala, fanya mazoezi, changamsha ubongo, usivute sigara. Pia kuna umuhimu wa kupumzika na zingatia vyakula bora. Kulingana na utafiti ulioangalia uhusiano kati ya kumbukumbu na vyakula, unaonyesha kuwa kadri mtu anavyokula vyakula vya aina nyingi, aidha vyakula vya asili, ndivyo uwezo wake wa kumbukumbu unavyoimarika. Miongoni mwa mboga zenye kiasi kikubwa cha virutubisho zinazoongeza kumbukumbu ni pamoja na kabichi, maua ya mboga, mboga za kijani kama vile mchicha, majani ya mboga na kadhalika. Kwa upande wa matunda ni aina zote kama vile zabibu za rangi ya zambarau na kadhalika. Pia kuna vyakula vyenye kiwango kikubwa cha tendikali aina ya folisi, husaidia sana katika kuongeza kumbukumbu. Mfano kwa vyakula hivyo ni pamoja na nafaka zilizokobolewa, maharage meusi, ngano, machungwa na kadhalika. Tupate mapumziko mafupi.

0: Katika kipindi cha leo tulimtafuta daktari Jamali ambaye ni daktari anatibu magonjwa kwa kutumia dawa za asili na alitueleza kuhusu tatizo la kupoteza kumbukumbu.
1: Tatizo la usahaulifu linaweza kusababishwa na vyanzo vingi, lakini hapa tunaweza kuzungumzia vyanzo vichache kwa sababu muda nao hauturuhusu kuweza kuzungumzia kwa mapana zaidi. Tatizo la usahaulifu linaweza kupelekea kwa mfano mtu kuziba baadhi ya mishipa ya inayoingiza lishe katika ubongo. Inapoweza kuwa na unaziba mishipa katika mfumo wako wa mwili inayoingiza lishe katika ubongo, inaweza hatima yake unaweza kuwa na tatizo la usahaulifu, yani wa mara kwa mara. Kwa tatizo hili linasababishwa na asilimia kubwa, kwa mfano mtu mwenye tatizo la BP, yani mtu mwenye tatizo la kuziba kwa mishipa hasa BP na kadhalika, inaweza kupelekea kuwa na tatizo la usahaulifu. Au la ulaji wa kutokula vyakula vyenye calcium nyingi inaweza kumpelekea mtu kutokukua kwa ubongo wake na hatima yake kuwa na tatizo la usahaulifu. Kwa hiyo kuna vyanzo vingi vinaweza kusababisha, lakini hapa tunazungumzia vyanzo kama viwili, kwamba kutokula vyakula vinavyoweza kurutubisha ubongo au kuziba kwa mishipa inayopeleka lishe katika mfumo wake wa ubongo.
2: Ubongo kama ni ubongo, tunafahamu kwamba lipo kwenye jumba ambalo wataalamu wanasema ni jumba la akili, na matatizo ya usahaulifu ni matatizo ambapo vile vile yanachangia jamii wengi wao kuwa na tatizo kama hili la usahaulifu. Tiba zake zinapatikana vipi?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Nimezungumza kwamba kwa vitu vingi asilimia kubwa kwamba unapohitaji kulitafutia uvumbuzi, kwanza unaona wataalamu wanaohusika na masuala ya kiafya ndipo waweze kukusaidia jambo linalokusumbua. Kwa mfano, nazungumza kwamba tatizo hili la usahaulifu, kwa mfano kama una tatizo lililoanza kama vile tatizo la kuziba kwa mishipa, ni kwamba tiba yake ni lazima waangalie hii mishipa. Kuna tiba inaweza kuzibuliwa ile mishipa. Kama mishipa inaweza kuzibuliwa, basi kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kutibiwa hilo tatizo la usahaulifu. Lakini ni kwamba unazibuliwa mishipa, hatima yake ipewe chakula cha ubongo. Kwa hiyo kama kuna dawa inayoweza kutibu ubongo, pale unaweza kushughulikia hilo tatizo la usahaulifu na hatimaye ikawa limepungua au kuisha moja kwa moja.
2: Naam, baada ya kuzungumzia kwamba ubongo ama tatizo la usahaulifu inawezekana kabisa likatibiwa moja kwa moja na mtu akaweza kupona.

0: Onyo hilo ni sahihi, doctor?
1: Lina usahihi kabisa. Katika mfumo wa mwanadamu, kila kitu kinahitaji lishe yake. Kwa hiyo katika mfumo wa mwanadamu yoyote, kwamba ukiona macho yake yanaona vizuri, ni kwamba kuna lishe inayosababisha kupeleka kwenye lensi ya jicho au retina ya jicho kupelekea yeye kuona vizuri. Kwa hiyo kila kiungo cha mwanadamu kinahitaji lishe yake. Kwa kama unasikia vizuri, basi kuna lishe ya masikio. Kama una tatizo la kumbukumbu vizuri, ni kwamba ubongo wako unapelekewa chakula vizuri. Sasa inapokuwa chakula cha ubongo unakula ila kinashindwa kufika eneo husika, inawezekana njia ya ubongo, yani njia ya chakula kinacholisha ubongo, imeziba, yani kuna blockage inayoweza kusababisha chakula kisifike eneo husika hatimaye kurutubisha. Kwa hiyo kinaishia njiani. Kwa maana hiyo, tiba kubwa kwamba inavyotakiwa kuweza kushughulikia ni kwamba liondolewe tatizo la mwanzo. Kama tatizo la mwanzo ni kuziba kwa mishipa, kwamba izibuliwe hatimaye ipangiwe lishe ya ubongo. Kwa hiyo itakapokuwa ubongo umepewa lishe yake, pale tatizo lile la usahaulifu na matatizo mengine ya kiakili yanaweza yakatatuliwa.
2: Dr. utaona kwamba tunafanya usumbufu, lakini nia na mazumuni ni kutaka watu tuweze kufahamu, kwa sababu hili tatizo ni kubwa vile vile kutokana na usahaulifu ambao tunazungumzia hapa hivi leo. Labda hao watu hili wezi wakupate wapi na wapi?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tumesema tatizo la usahaulifu ni tatizo la kimfumo kama magonjwa mengine, tumesema kama vile magonjwa ya mishipa, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya macho na kadhalika. Pia na ushauri wa kuweza kutatua tatizo ulilokuwa nalo kwa usahihi kabisa. Kwa hiyo tunachoweza kuzungumza kuhusiana na masuala hayo ya kimfumo ni kwamba tatizo lolote la kimfumo, ukianzia na chanzo ukamalizia na damage, utaweza kulifanikiwa. Na magonjwa mengi si kwamba lazima utumie dawa kama unavyofikiria. Magonjwa mengine unaweza ukawa unatumia vyakula vinavyojenga mwili au vyakula vinavyoweza kurutubisha kiungo husika, hatima yake ukawa tatizo hilo limeisha moja kwa moja. Kwa hiyo usije ukawaza kwamba unapokuwa na tatizo hilo ni lazima utumie dawa aina fulani. Unaweza kaelekezwa staili ya kuishi na hatimaye tatizo likawa limemalizika.
3: Ugonjwa wa kusahau unaanza polepole na kuchukua muda mrefu kujitokeza. Pindi unapoanza huwa hauonyeshi dalili wala kuashiria. Mpaka leo chanzo cha halisi ya ugonjwa huo bado hakijajulikana. Pia jaribu kula vyakula vinavyorutubisha ubongo, na unatakiwa kuona na daktari kama utaona una tatizo la kusahau.

Ni tamati ya kipindi cha afya, lakini ni kushukuru wewe ambayo ulikuwa pamoja na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Na katika kipindi cha leo tumezungumzia tatizo la kusahau. Tukutane wiki ijayo na kutakia kila laheri. Afya kwa wote.

hale hera vireke uratano watoni uhlima urera lapone humo tene honirumela no virohio ni minutu kumi no wa minutu mitano kati wa Mosambiki mana wira 20 horas e 15 minutos kumo Cabo Delgado ni asa wa mpolo Zambezia kwa loka tula wa kumere hapari vireke kumere lo hapari chota pulele ni kula ni hu Nasir Adolfo niraka uviriana wa salama kumo Cabo Delgado uniasa wa mpula e o Zambezia.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Ihali jo wilelia atu otene anumui wilela Radio Mosambike. Ukati wongkumanilo wa ihabari. Itu yochukuliha murima, wivya, ni polovolo, natu ohichulelia Bishpu o diosezio Kilimani ni aringholeli arkio diosezio Bera Don Osorio Sitora Afonso.
2: Okwa wa bishpu ala wote pa woneiha vorea wachu otene na riale hikanle makristu.
3: We asase makalelo we tani enda nichene eyo.
4: Fala alipa onana la murima. Yenda kiheni o endeni o atekenleheni atekenlenge. Alipa una daruma enoro ene gami fantoma.
1: Mayatini o Gresha Katolika yo Kilimani ananyo hula wivya wa bishpu o diosezi yo Kilimani ni aringho lele arkyo diosezi yo Bera Don Osorio Sitora Afonso. Aholele onrita unuwawa ukumi i provincia yo Cap Delgado unaopera anamawane ukala mito ni une majera ureta wo Ebola ukele ilapo yo Congo. Ihapari chelapo cho kopela i tribunal chelapo cho mu Afrika ino kikicheriha ihaki chatu yo himachera i guverni wa Tanzania imalihe nlamulo ni himachera ntu nohala umuiva ntu niena ivie. Inya pwikanle hapari chulupale ni chikina ku chinuhale hu ukumihera uingaja. Itu yochukuliha murima, wivya, ni polovolo, natu ohichulelia bishpu o diosezi o Kilimani ni aringho leli arkio diosezi o Bera Don Osorio Sitora Afonso. Ihapari chotene ni mwaparaka onteko Amilcar da Concessão.
5: Sindwase jihuaka miteko sa otola toli huwa matoa ipiliwiye bishpu e diosezi ya poma ya vachuapo ni umusatoro apostoliku a arki diosezi ya poma yobera Don Osorio Sitora Afonso opeliwe ni hiku na warwa elukuluku elani kuru na tola tola miya high province ya Zambezia. Eniso ya sasaka ni elapelaka wui epanyi matoene eyori hiha a Kristo Muhammad he Kresha Katolika na kuhakonhanhu e province ya Zambezia aiwe saweri ya ha makajamiho epinye elukuluku ya hawe heriraya divava mwekaya wa wii ya asasiwe ni etolotuliwe matuwa wii esuwenye ntuwashe ni ipeliwiye muholula.
2: Mea no kinichane ya minora jaime kinapanye poma ya wana kuruwe kipanye ni wije la wana wii ari muchu otea muchu ari ochekulania ni achuotene nito ari muchu awavaha miruku sapama mipiro sapama sapone la ochara. Okwa wa bishpu ala wote pa woneiha vorea wachu otene na riale hikanle makristu.
3: We asase makalelo we tani enda nichene eyo. Ni mpawa tani nichene eyo. Nito ni niko hako hashawi mpamwe ne momo arimo mekaye.

na nova ami hasin jene soru pali wani oteli hiwa ashina mane sin nivuku wala waikale lo sore rela muhawi ana matonyi heria anikurune la nowe ha mi hasine se ya anirawa usweni ha oshkola nakala wa maholela anwe heria mi hase ya maholela ola usweli hatomiteko inivariwa ni mutenke so la wa save the children e distrito ya wakaroa uireliwa ka mukalelo rata wa

wireliwa ko mali leo atutene muniwire na mai mara ila nerakan horwa van laka na hari sampiran ko na oreluba nerakan laka na ni ana kumila no province ya onyesa si hole liwaya ni uhenaka o cap delgado wampula mpaka o zambezia ni van laka na ni kilo wihira hali sini hima kwira baya o pempa tilikuru ni winne van pikisano atasa mosambique wampata wa e province ya yo cap delgado mto omwera e province ose asitu kwenye e province la anivari na mitigena

0: Dileni wan lohima wira kwa lukeru o markar kolu onkana e haja wata benchena. Pahitila niwela. En termu ya historia, en termu ya mitego za mpira, masul africano 90% majukatore anzuelano. Ankuma fazila ni lipa wata vincene mamesh kanzuwa la mota antika ya masul africano ni masul africano kanzuwa la mota antika ya entao onroka la campionato ou jornata yotu kula avate itule ni manuzuwa la ura sempiru nkala avate uonkana vakani favoritijimu masitampi afrika tzuli o kana na historia wata vincene kala kawra dojumini teji niene omperepirari kufazi ulo la mundial entawa kufuvo okati wira ala kanla napitua kanla ala lupo afifa anakala no wira ni nabaha favoritijimu okala kawra sula africano o mperepirari ni mexico niene omperepirari entawa onroka la polo kawanua 50-50 parela sima mexico ya wana matrikalo alipo kala kawra ma mexico nena anumantika kahali hati nke kampionati wafirikana ni kampionati nato ya sul africano ni masul africano azuela sheni si akalawira na rayon helewa ela akanja kwa masul africano
1: wakati masaru ana magwani lapo ya mexico aide ta murampani munhola ka governo wera governo mexico ntere ntere msuru kuna liba wa mwerini ani magwera api mpaka na masheshe governo mexico ntere msuru kuna liba wa mwerini wa kala makanira ka mundiano rutpatere hiwa na masheshe kireke kondo wa utwanyere ya campeona mundial rodrigo mexico wanapachere hiwa na mashe mexico canada ni america
0: utwanyere wa kanra utwanyere kala kaura kan rodrigo so mexico mekawe ela campeonato e preparar wa nivel mundial
1: ala masili kireke ana magwano mexico hima wera anrowa okoti herobolo iwa stadio
0: paitela ni manli o romu utwanyere kan romu utwanyere potu mu utwanyere so para stadio wa ele ni noni waleni ni fanya ni nona 15 stadio zi rotiko amiteko ya zampira wa 15 stadio zin rotiko wa 6 stadio moza ya hiwa rotikiwa pelimenshi 14 stadio zina katina wakia lo itrikiwa
1: mazokana nera notu kulela yereke na maholele kira na mawani ya lelapo ya mexico akumihiri ni purumwa kaunro wa ona na retuvo
0: upachina ni kahiro nroti kame shiko mekao ni nano baka hii kampionato ame shiko kampionato ni vele mundiale okandia ni vele mundiale poropiro olo kale morganizatore okale FIFA okiri yari opaka kontisao zote ni ele niru en termo ya sekuransa kwa lukeri nchu ohano lavu la wama siya piaruma hiku yala namo na zote ni za rola vlu en termo ele niru ya sekuransa second roka la sekuransa ele na azuwe limu en roka la sekuransa yovi kana watra vincheni entao la sola vula paiso wira hinyo ya hira ni ela kinira ni kwa lukere lukari enira niaka wata vincheni hino waha warele yari ama nyaku nyaku tasati musambigi aishiki wa shtati vinsimbuti juni masiparo vira vapo paro viro sipale paro pio shtati vinsimbu ni muhavira moro wero patraka nona uwe manyaku nyaku wakati nita futriki wa kampionato tasati musambigi mpako mala wata vincheni masu pio kumo shtati vinsimbu paro vira vapo sipale yari tu ya wata nita mundiali Andro kale trioli pa water vincene wira mamechi kwa nronisha andro wateri hampaka nena anova waela la vunja sumanele ka handa vula sumanele la water mechi
1: mfano mekereke kwa haela Africa andro kuchetuvo ya mundial
0: Africa oro kuchetuvo andro kale trioli pa water vincene masi ni hana rombelo paro pia pelemen final o pia meyaj final masi wiro ro kuchetuvo water vincene na kale triolo hira ninrao na tipoish yotike wa primera jornata yatike wa pritipo ya primera jornada chanaliza ni ntini hurawa na babo tintro uniwa anela ulohera watu vengine wira si maafrikano ahani kuru woku shela masinena anwe naka letu kurke mpaka nena anwa kawabori favorito wa selesaun 48 selesaun siri mundial entano ele niro pela primera vez ya historia mpaka nena anwa kawabori favorito wakala kawira kata selesaun unawa na majokatore mashitoriku kata selesaun anawa na majokatore mpachera otika kompiti sawa ele nita mpaka va tush 48 polo hina pacheru wawe otena rna 0-0 in termo ya presentaje so tipoji opacheru wa primera jornada kulantu nazi wala ura mi kimpela posisa wala soba avu tani nchini urozi wala sima afrikano ahana oweri parungu cha mundial o meuropeo ahana nroku cha mundial o maneshe ma amerikano hano wakati wao kusha mundiali
1: yare moluma mamati fanu sulia kamo lawe varari wa mishel sembechere mishela samul mungu ni mu mutaka shalapo taru kanada mishiko masali sabdu amerika weni hapare nchala na ni areja eurozu
2: sportingi awampula kwa weni reupura mitepo sopa chiria muhina mishinta no sana mpulenzi mpira wira ni ya okampu yosubushtasau matala ni wasonsi mao futbol klubi

0: Cabo Verde, Curaçao, Uzbequistão e Jordânia.
1: Itonyero sa mundial. Ni kuvela ko tukule mputhana mulu bale ampira molumi ko mko haya 2026.
2: Wirani hari iya no pia makisroni wan laka na ihali sampire valulumu ne makupan huko na olelova iya sa holi wa no provincia oniasa ni wihereke provincia sa Cabo Delgado wampuna mpaka Ozambezi ya ni van laka na no wihe hari sin hima wira baia open party ni kuru ni winne vatasa Mosambiki wampante wa provincia yo Cabo Delgado ni tu provincia yo Zambezi ya vampikisa na ola ni winne ni kuru na mutupish no guruwe asitukwene ya provincia wampula ani lipi hero bari hami teko so hiena hiena wera erromil he wera maka omado evoloi mkuru opu hamedi vani kuru na mosambola ni helapu ya hun mundi wire na vandaka na maariva mosani miyo januari Eduardo Mario omitiponi del sofio Daniel nera huwa tutene uhiyu wa maleleo ni mhalengu rine kami teko so hiena hiena sirikume herwa ni Radio Mozambique asant
3: Ali Sampira, c'est la parole, mais il a